0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: slušate dokumentarno obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobroveče, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a večerašnja tema je Ada Bojana. Ada Bojana je rečno ostrvo na ušću reke Bojane u Jadranskom more, na krajnjem jugoistoku Crne Gore uz državnu granicu sa Albanijom. Nastalo je veštačkim putem, a zauzima površinu od 4,9 km kvadratnih. Ada Bojana je prema predanju nastala u 17. ili 19. veku. Nakon nevremena u blizini dva manja ostrva nasukao se brod jedrenjak Merito i godinama se na olupinu ovog broda i obližnja dva ostrvca taložio rečni nanos od kojeg je najpre nastao sprud, a zatim i ostrvo. Ovo ostrvo je vremenom reku Bojanu podelilo na dva kraka. Za vreme hladnog rata, Ada je bila vojna zona sa strogo čuvanom granicom. To je uslovilo da su njeni pojedini delovi i danas ostali potpuno netaknuti. Ada Bojana ima oblik trougla. S jedne strane je zapljuskuje Jadransko more, a sa druge dve reka Bojana. Plaža okrenuta ka moru je peščana i duga 3 km. Plaža i morsko dno pokriveni su sitnim peskom, a desni rukavac reke Bojane deli ostrvo od 13 km dugačke Ulcinske velike plaže. Najbliže mesto je selo Štoj, odnosno grad Ulcinj.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: trebalo da znate.
1: Dobroveče, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a večerašnja tema je Ada Bojana. Adu Bojanu krasi subtropsko i mediteransko rastinje, a neke od biljnih i životinskih vrsta su jedinstvene u Evropi. Upravo gusta i bujna vegetacija daje Adi čar Amazonije i zajedno sa neobičnim životinskim svetom pretvara u poseban mikroekološki prostor. Zaleđe plaže čine dine iza kojih se nalaze jedinstvena staništa na cijelom Mediteranu. Ada Bojana je i prestižno mesto za surfing na vetru. Povoljni vetrovi prave odlične talase koji omogućavaju surfing i jedrenje. Na Adi Bojani je još od 1975. godine postoji i škola jahanja.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TDI. Samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TEDi radiju i ovo jutro posvećujemo jednom od najvažnijih kulturnih događaja, a to je Festival Grad Teatar. Što se nagrada tiče, svake godine one se dodeljuju u više kategorije. Na sednici Saveta Grada Teatra održanog 14. septembra 1990. godine ustanovljena je nagrada Grada Teatra, koja će se dodeljivati za najbolje ostvarenje na festivalu. Žarku Lauševiću za glumačko ostvarenje lika Kanjuša Macedonovića ova nagrada je dodeljena 9. oktobra 1990. godine u Budvi. Na predlog saveta, nagrada je prošle godine dodeljena Stefanu Milenkoviću za najbolji koncert, a Festival Grad Teatar od 1994. godine dodeljuje nagrade za dramsko stvaralaštvo Grad Teatar i nagradu za književno stvaralaštvo Stefan Mitrov Ljubiša.
0: Talas kulture.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Na kruzeru, na kojem su tri osobe preminule od, kako se pretpostavlja, hantavirusa, nalaze se i crnogorski državljani. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da u ovom trenutku nema informaciju da su crnogorski državljani među obolelima ili osobama kod kojih se sumnja na infekciju. Jedinstvo i stabilnost u Evropi je ideja oko koje se okupilo skoro 50 lidera Evrope na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu, među njima i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je poručio da je ovaj skup važan za zemlje kandidate. On je naglasio važnosti samita koji će se održati u Tivtu 5. juna, Evropska unija Zapadni Balkan, te najavio posetu francuskog predsjednika Emanuela Macrona Crnoj Gori. Borba protiv organizovanog kriminala zahteva snažne institucije i međunarodnu saradnju, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, naglašavajući hitnu potrebu donošenja antimafija zakona i jačanja kontrole finansijskih tokova. Milatović je to rekao na sastanku Evropske koalicije protiv droga u Jerevanu, inicijativi kojoj se Crna Gora pridružila na prethodnom samitu u Kopenhagenu, potvrđujući svoju posvećenost zajedničkoj borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine drogom, kao i jačanju evropske bezbednosti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je dobio zvaničan poziv od predsjednice Evropskog parlamenta Roberte Metsole da se sredinom juna obrati poslanicima u Evropskom parlamentu. Iz predsjednikovog kabineta kažu da ovaj poziv predstavlja izuzetno priznanje i jasan signal snažnog poverenja u političko liderstvo predsjednika Milatovića, kao i potvrdu vidljivosti i kredibiliteta Crne Gore na najvišem evropskom nivou.
2: Sporna pitanja između Crne Gore i Hrvatske neće biti prepreka na našem evropskom putu, ali potrebni su ustupci na obe strane. Saglasili su se sagovornici bivše diplomate za radio televiziju Crne Gore. Anton Zbutega smatra da je jedini realan problem sa Hrvatskom trajno utvrđivanje granice na Prevlaci. Branka Latinović veruje da je moguće pronaći format da se nastave pregovori ukoliko dve strane ne postignu dogovor oko markiranja granice. I Hrvatska će biti pod izvesnom presijom da se nagodi, kaže Ivan Vujačić. Pitanje granice se do 2028. godine neće otvarati, a kada ćemo ga i da li ćemo ga uopšte otvarati, vidjet ćemo kao dve članice Evropske unije, smatra hrvatski istoričar Tvrtko Jakovina.
1: Anketni odbor nastavio je rad u cilju prikupljanja informacija i činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata prilikom izgradnje vetroelektrane na lokalitetu Možura. Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović naveo je da se u trenutku kada je preuzeo dužnost ministra, projekat vetroelektrane Možura nalazi u fazi eksploatacije, odnosno već se proizvodila električna energija. Naveo je da Možura ima značajne energetske benefite za Crnu Goru i da je resor kojim rukovodi anketnom odboru dostavio svu potrebnu dokumentaciju o tom projektu u cilju najbolje zaštite državnih interesa.
2: Premijer Milojko Spajić rekao je da Crna Gora gradi državu prava i pravde kroz konkretna dela. To je naveo na konferenciji povodom adaptacije stare zgrade vlade za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odeljenja. Danas ne otvaramo samo renovirani objekat, pokazujemo da država stoji iza institucija koje vode najvažniju borbu. Borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Godinama unazad slušamo obećanja da će SDT i SPO dobiti uslove kakve zaslužuju. Unapređenje uslova rada državnog tužilaštva bila je jedna od obaveza u pregovorima sa Evropskom unijom, istakao je Spajić.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Multimedijalni događaj pod nazivom Mozaik Evrope u okviru obeležavanja Dana Evrope održan je na platou ispred galerije RTCG uz prisustvo zvaničnika države i Evropske unije. Okupljenima se na početku obratila ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, koja je poručila da je uverena da ćemo 2028. Dan Evrope slaviti kao punopravna članica. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler naglasio je da je uloga RTCG u pristupnom procesu nezamenjiva, te ohrabruje javni medijski servis da nastavi da neguje kulturu pluralističkog, inkluzivnog i uvažavajućeg dijaloga.
2: Otkup mleka od malih proizvođača, shodno dogovoru koji je u petak postignut sa premijerom Milojkom Spajićem, nastavila je i mlekara Nika. Direktor mlekare Tadija Šljukić kazao je za radio televiziju Crne Gore da je krenuo otkup sa cijelog područja Crne Gore. Nadamo se da će zalihe biti smanjivane pre isteka roka trajanja, kaže Šljukić. Unija slobodnih sindikata upozorila je da bi ukoliko u narednih 15 dana ne bude pomaka u pregovorima o opštem kolektivnom ugovoru i povećanju zarada, mogla posegnuti za radikalnijim oblicima sindikalne borbe, uključujući generalni štrajk i blokade. To je za RTV Podgorica poručio Srđa Keković, dodajući da vlada odugovlači socijalni dijalog, dok zaposleni u javnom sektoru sve teže podnose rast troškova života i odlazak radne snage.
1: Zavod za zapošljavanje Crne Gore u cilju jačanja transparentnosti i odgovornosti u radu javne uprave objavio je diplome visokorukovodnog kadra na čelu sa direktorom Davidom Perčobićem, saopšteno iz te ustanove. Potraga za DK, koji je nestao u subotu nakon prevrtanja plovila u Plavničkom kanalu, a MK izgubio život, nastavljena je, ali uprkos intenzivnim aktivnostima ronilačkih timova, rezultata i dalje nema. Iz regionalnog ronilačkog centra najavljuju nastavak potrage i tokom utorka uz dodatnu optimizaciju zone i taktike pretrage. Izmene zakona o registrima prebivališta i boravišta neophodne su kako bi se ažurirao birački spisak, izjavio je državni sekretar MUP-a Novica Obradović, ukazavši na probleme poput nevažećih ličnih dokumenata, neregistrovanih preminulih i građana koji ne žive u Crnoj Gori. Veće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru od 28. aprila ove godine za produženje pritvora protiv okrivljenog HD, donelo je rešenje da se okrivljenom produži pritvor za još 3 meseca, odnosno do 4. avgusta ove godine. U pitanju je Haris Dervišević iz Berana, povratnik u vršenju krivičnih dela, koji se sumnjiči da je zapalio vozilo svešteniku Mijajlu Backoviću.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Na sednici arbitražne komisije za razgraničenje glavnog grada sa opštinom Tuzi, obe lokalne samouprave dostavile su predloge za teritorijalno razgraničenje i podelu imovine. Kako je kazala za dan Dragana Đurišić, predsednica arbitražne komisije, nakon otvaranja predloga, znaće se kako i jedna i druga strana predlažu razgraničenje. Ministarstvo zdravlja Crne Gore je na poslednjoj održanoj sednici Komisije za uvođenje standardnih operativnih procedura dalo saglasnost na set od 140 SOP-ova koji obuhvataju ključne segmente kliničkih procesa, čime je načinjen značajan i suštinski iskorak ka sistemskom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, saopšteno iz tog vladinog resora.
2: Sud za prekršaje u Budvi obradio je i okončao ukupno 91 predmet u danima 1., 2. i 3. maj 2026. godine, saopštio je predsednik tog suda Marko Đukanović. Kako je naveo, ukupno je izrečeno 74.000 evra novčanih kazni i troškova postupka, kao i 80 dana zatvora. U pojačanim aktivnostima policije na jugu Crne Gore u noći između subote i nedelje kontrolisana je 1071 osoba i 946 vozila, a uhapšeno 50 osoba zbog saobraćajnih prekršaja i zloupotrebe droga, saopšteno iz uprave policije.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Nuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Nakon upozorenja iranskih snaga Sjedinjenim američkim državama da njihova mornarica ne ulazi u Moreus, Teheran tvrdi da je pogođen brod američke mornarice na ulazu u Ormuski Moreus. Centralna komanda SAD demantovala je da je njihov brod pogođen.
2: Ruske i ukrajinske snage nastavile su međusobne napade dronovima i raketama. Vazdušni udari izvedeni su i na luku u Odesi i Sumsku oblast, a nastavljeni su i diplomatski kontakti Kijeva sa evropskim partnerima o jačanju PVO i nastavku vojne podrške. Slovački premijer Robert Fico poručio je da ta zemlja neće učestvovati u novim kreditima Evropske unije namenjenim Ukrajini. U Australiji su počela javna saslušanja o masovnoj pucnjavi na plaži Bondi kod Sidneja, kada je tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke u decembru život izgubilo 15 ljudi.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Utorak, postepeno na oblačenje, u noćnim satima tek ponegde moguća kratkotrajna kiša, vetar slab do umeren, pretežno južni, jutarnja temperatura od 1 do 12, najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.
3: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: TDI. Samo hit.

0: Emisija Dobrojutarnji program je urađena u koprodukciji sa TDI Radijom Beograd.
1: Do četvrtog.
2: Malo da se promeni, uzmeš kao ćevapčiće na kašiku, kao.
1: Da, kao na kašiku.
2: Na kašiku nešto pojedem, pa ću ćevape.
1: A promenim eventualno salatu od 1. maja. Da, nisam sigurno jela istu, nego već kao, ajde, malo krastavac, pa drugi dan paradajz, ali ista postava.
2: Do, to je to zezanje, mjesto. Zezanje.
1: A što najgore, za ručak i za večeru?
2: Da, i doručak. Ono usput, ne, doručak bude usput.
1: Doručak, ne, kao i glocaš nije baš, ali ručak i večera su definitivni.
2: Pa kao, ko posle slave. Dobro, zvanično danas bi trebalo da prestane ono podgrevanje roštilja i to, 5. maj, idemo dalje.
1: Da ne bi ko papse malo častili.
2: Tako je, 5. samo hitovi i si papsa vama, dobro jutro.
1: Jutro.

0: marketing. TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: cool kids.
1: Mi jesmo cool kids.
0: Ma svi koji slušaju Teddy Radio su cool kidsovi.
1: Iskreno da.
0: Kidsovi. Hoćemo da pročitamo neke oglase, Isidora?
1: E, hoćemo, da. Legla plata, iskreno, pa gledamo i oglase.
0: Normalno, odmah gledamo šta može da se kupi, na šta mogu se bace pare i da. Tamo naletimo uvijek na nešto smešno i onda mi to smešno pročitamo zato što su zanimljive ti oglase. E, svašta ljudi kače. Šta si
1: našla? Ja sam našla jedan oglas, mnogo mi se sviđa. Dobro. Kaže, tražim drugaricu za teretanu.
0: De, dobro, ja sam našao što teretanu
1: da? Da, ajde. E, ajde kidanje. Kaže, dolazim redovno, vežbam retko, ali slikam kao profesionalac i treba mi drugarica da ne treniram sama.
0: E, ovo slikam, kapiram da je vama ženama jako bitno.
1: Jeste.
0: Kao hashtag spontana, a da, ona drugarica oplela 50 puta.
1: Jeste, ono visi se sprave da bi mu slikala. Jeste,
0: jeste. Sa
1: plafona visi, sa lustera.
0: Odlično mi, ovo sviđa mi se ovdje.
1: A šta si našao?
0: Ja sam našao, prodajem članarinu za teretanu.
1: Aha.
0: Da, otišao sam na jedan trening, dajem popust.
1: Pa da, top, iskreno.
0: Da?
1: Prebaci na tebe članarinu, dati mali popust, kidenje.
0: Da, ali ovo ja prodajem članarinu. Godinu dana traje i jednom sam otišao samo tako da znate.
1: Eto ti, ja, odlično.
0: Iskoristio sam da ja prodam.
1: Da, bravo, sam, bravo.
0: Pred leto. Fever Dream.

0: U pravom trenutku, akumulatori MyWay u ponudi kod ovlašćenih ChemoImpex dilera i partnera. Odličan izbor. ChemoImpex.me ChemoImpex.
1: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: leto, na leto me posjeća ljudi, danas 27 stepeni.
1: Ali posle ove pesme ja sam bio u fazonu, ja mogu budem tekstopisac, ono, ukucam u ChatGPT, ono, bolje će mi dati reči od na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
0: na, na, na,
1: na,
0: na, na, na, na, na,
1: E, ovaj, ali kad smo kod to AI-a i veštačkim inteligencijima, izašla je jedna vest.
0: Da, za Oscara, vezano, da, za dodelu Oscara.
1: Ajde, ajde, reci ti šta se desilo.
0: Pa ništa, bukvalno su rekli tamo ti ljudi koji rade,
1: ljudi,
0: da.
1: Koji rade
0: ljudi
1: za
0: koji
1: Oscara.
0: Rade za Oscara tamo, da. Bukvalno su bili u fazonu AI glumci i scenaristi ne mogu da budu nominovani, da, kao za Oscara.
1: Znači, ovi koji su veštačka inteligencija, da, glumci, AI i scenaristi, da, ništa kao ne. Ali zašto to mora naglašavati?
0: Da, da, da, da, kao dotle smo došli, tako da je, moraju da naglase da, to ne, da oni ne mogu da budu nominovani, da, jer očigledno takvi film postoje. I kao, vi se ne računate.
1: Vi ne,
0: mislim, hvala Bogu pa se ne računaju. A neće ChatGPT da mi pobedi u Oscaru.
1: Pa zavisi Oscara koji AI glumac dobija.
0: Ma daj!
1: Ma daj, znači, AI.
0: Da, i, ne, znači, pobedili bi nas roboti. U tom trenutku bi znala da je kraj, da su, da, nas pobedili. Da, da, da, da, da, oni vladaju svetom.
1: Da, da, izgubili smo bitku. Ono, da, da. Umetno su preuzeli glavnu nagradu. Da, da. Kako to funkcioniše? Zašto oni to kažu? Zato što, uglavnom, imaju statisti i glumci koji se samo slikaju.
0: Mm-hmm.
1: Kao facu i to 3D i onda to je to, on može, yes, svaki, da, film i čao, završio, razumeš, ovaj,
0: da, da, da,
1: AI ga isprogramira i oni su u zonu, wow, kako glumi lik, u stvari niš samo sliko lika. Da, i to rade svi.
0: Tehnologija.
1: Sad. Tehnologija, slikaju statiste i sad umjesto da svaki put plaćaju po 100.000 statista,
0: da?
1: Oni imaju 100.000, platili ih jedno,
0: bukvalno,
1: platili ih jednom i čao, imaju statiste. Tako da razmislite o tom.
0: Može. Evo, ni statisti više ne mogu zarade pare.
1: Evo, end of the world, kraj set, što bi rekla.
0: Nije, nije.
1: Da, da, pametno me dosta. Bešte.

0: Taylor Swift. I pesma Opalite, da. Stanom želi Taylor Swift.
1: Opalite po radiju.
0: Da, opalite po radiju, kaže Taylor Swift. To je po vuku, tako piše, opalite. Dobro, ćemo sigurno dobrojutarnjeg dilema.
1: Hoćemo, ajde.
0: Šta je pojenta? Ja vam dam dve opcije, vi birate jednu tako tri puta. Ste spremni?
1: Spremni smo, ajde.
0: Ajmo. Doručak napolju ili doručak u krevetu?
1: Napolju.
0: I da, da je dobro.
1: Najjače na svijetu, napolju, na terasici, leti.
0: Da.
1: Ma ne, samo ono šunkica i paradajz i belo gleba i to je to.
0: Jeste, krevet nekako je tu, padne ti neka mrvica pa posle ne možeš da li ćeš da...
1: To toliko zvuči romantično i to tako zvuči super doručak u krevetu, to je najgore nešto što sebi možda priuštiš.
0: Jeste, jeste, lepo izgleda, ajde samo to stavi na sto tam.
1: Da, bukvalno zapravo baš nije da.
0: Ajmo dalje, dobrojutarnja dilema, broj 2, sve ovako nešto pošto je lepo vreme, pa to, piknik u parku ili kafu u gradu?
1: Joj, piknik u parku.
0: Zašto?
1: Pa ne znam, mislim, inače ljudi, mi to ne praktikujemo ovde Balkanci, ali po evropskim zemljama svi ljudi retko ko bleju u kafiću, uglavnom se uzme to za poneti, pa sedne u park i bleju u parku na, bukvalno to kao neki, na travi, da?
2: I sve ovako što pričaju,
1: bleju. Svi su na nekoj travi, sede.
2: Sede na travici, sve ovako.
1: I lagani se skroz.
0: Biramo piknik.
1: Piknik.
2: Relax, Mika. Take it easy.

0: kada uključim radio, mora da me raspoloži.
1: TDI, samo hitovi.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Liga šampiona, devojke, večeras možete u shopping, možete reći što hoćete.
2: A dobro, dajte karticu, pa ćemo njemu u shopping. Nemojte da me teraš ti s mojom karticom, ja da idem u shopping.
1: Dobro, ne, već to uhoda, na to se zna. Dogovorit ćemo se, ajde. Pola, pola.
2: Dobro, Liga šampiona.
1: Jeste, Liga šampiona u Londonu, muk.
2: Arsenal i Atletico.
1: Evo čita, da. Arsenal i Atletico Madrid, 1-1, bilo u prvom duelu u Španiji i sad idu na sve ili ništa. Večeras od 21 pa mora da bude kidanje.
2: Da, znači bit će klanje ova.
1: Da,
2: baš se bore za opstanak.
1: Ne opstanak, to je to, kao polufinale.
2: A, polufinale, okej.
1: Bore se za finale.
2: Da.
1: Kraj, ono,
2: show.
1: Jedno čekam. Tako da, za detaljnije i ostalo, sportski.net.
2: Tako je.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: My life is going on.
1: Život se dešava. Dakle. Moj se trenutno život dešava.
0: I dalje ne znam šta je Met Gala.
1: Ne.
0: Ne znam, Met Gala, život se dešava i odvija, ljudi neki tamo se oblače čudno, a ja i dalje ne shvatam, kao i vjerojatno mnogi, šta znači Met Gala i Isidora će nam objasniti. Pa, svi zapričaju Met Gala, Met Gala.
1: Jeste, zato što je bila sinoć, ili sinoć, ne, nije pred...
0: Kažu sinoć.
1: Da, dobro, uglavnom Met Gala ti je najveći modni događaj na svetu.
0: Dobro.
1: I to uglavnom, eto, humanitarna večera se održava za ne znam ti nja šta. Ove godine je bila tema kao... Kako da se izrazim na srpskom?
0: Imaju temu svoju Met Gala.
1: Da, svake godine se održava naravno Met Gala, to je najveći modni događaj na svetu i imaju svoju temu.
0: O kojoj pričaju?
1: O kojoj pričaju, ne, nego temu za oblačenje.
0: Dobro,
1: kako će da se obuku, razumeš? I ove godine je bio... Opet kao, ne znam da umetnost kostima.
0: A, kao kostimi?
1: Da, kao kostium art.
0: Dobro, da, da, tema, umetnički da? Kostimi, ja to ajde tako
1: da kažem. Dress code je bio moda je umetnost zapravo i tu je davalo na širini, jel te, kako će razni ljudi da se obuku. I nekako su najzapaženiji, boga mi, ove godine bili Zendaya, Rihanna, Timothy, one glumac.
0: Čudno se oblače, oni nešto izmišljaju, vrati, nikad ne bi nigde otišao tako. Kad...
1: Pa ne bi nigde tako, ali na Met Galu,
0: ali
1: da.
0: Što bi se, ako ne bi nigde, što bi tamo, kao aj tamo.
1: A dobro, kako ćeš na maskimbal da odeš, ajde.
0: E, znači to je u stvari maskimbal, e, to mi odgovara, to je
1: pa,
0: maskimbal.
1: Nije, ali ajde, shvatim
0: da.
1: Tako.
0: Znači, okay. Met Gala je maskimbal u kojem su veštice i, eto.
1: Bože, se čuje.
0: To mi je lako. Šajnice, ima tamo, googlajte sveki.
1: Ima i tajlice, ima i svakoga ovdje sa tedi radi umetnika, tako da googlajte.

Marketing. TDI. My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex. Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Love Never Felt So Good. Michael Jackson i Justin Timberlake, svi se pričaju o tom filmu, ono, Michael Jacksona, ludnica, da li ga je skino, nije ga skino, šta se dešava. Onda ja sam idem na TikToku, kao, Michael Jackson je živ.
1: A jeste, da, oni misle da je živ i da živi negde u Indiji, i da je maskiran u Indiji, u nekog čoveka tamo, kao teorija zavere da on šeta ulicama Indije, ono, po street foodu, ono, razumete?
0: Ja nisam ispratio film, izašao je sad pre, ono, pre nedelju dana.
1: Jeste, nisam ni ja gledala, da.
0: Ali svi ga komentarišu, možda treba i pogledati, i sad neki kažu...
1: Pa nije možda, treba.
0: Kao Michael Jackson, kao dobio je, kako su rekli, sterilnu biografiju.
1: Da, zanima me, moram ja to kritički da osudim, također moram da pogledam pa da vidim šta se dešava, mada ja volim da gledam te filmove o glumcima, o glumcima, o ljudima nekim najpoznatijim ikada, bendovima, ono, imalo je za Queen i za sve to,
0: Bože. Počeli su to često da radi.
1: Jesu, da.
0: Pošto počeli...
1: I kod nas, Aca Lukas i to.
0: Aca Lukas, Jay, Toma.
1: Jeste, da.
0: Znaš, ima ih.
1: Jeste, a udari na emotivno nešto, uvek je njihov život nekako interesantan, iskreno.
0: Dobro, Walking on a Dream, može?
1: Ajmo.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Radiš od 9 i sada je 8.56 i 45 sekundi. Znači imaš tačno, evo sad, 3 minuta i 10 sekundi da stigneš na posao i ne možeš da nađeš parking i to je normalno. I
3: ali tako nemoj da se nerviraš.
2: Hvala ti na savjet. Što ona zna
3: znači,
2: da...
3: Znači, bez nervoze.
2: Tako
3: biće
2: je
3: samo. Bolje.
2: Yes. Am I wrong? Niko je Vince.

0: No pressure.
1: Ma da.
0: Samo bez pritiska, bez tenzije, bez ničega, ali mislim, kako da nema tenzije kada ova ovdje gospođa istražuje i postavlja pitanje, onda se ja nerviram i tako.
1: Da, ja samo čekam trenutak kad ću da vam iskucam statistiku.
0: Šta si našli, Dora?
1: Kaže, što uradi 28% ljudi tokom rasprave? Znaš ono, kad se svađaš, raspravljaš,
0: Da znam.
1: Ajde.
0: Ne derem se, ja tako pričam.
1: Da. Misliš da se deru?
0: Moj konačni angol neka bude podigne ton.
1: Okej.
0: Okay.
1: Vaš odgovor je... Netačan.
0: Znam se.
1: Netačan odgovor. Znači, šta uradi 28% ljudi tokom rasprave?
0: Ajde, znači nije to podigne ton i počne se dere.
1: Da.
0: Pišite šta može da bude, da li ćete vi da pogodite, vidjet ćemo na Viberu. Znači, Viber broj je sljedeći. 069-3089-399. Ajde da vas čujemo.
1: Ajde malo da pogađamo.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: ajmo na statistiku. Isidora, postavila se pitanje malo pre koje je glasilo kako.
1: Jeste, kaže što uradi 28% ljudi tokom rasprave.
0: E, pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-3089-399 i idemo da čitamo poruke.
1: Ajde.
0: Šta rade ljudi 28% tokom rasprave?
1: Najviše mi se sviđa Kostin odgovor jer sam ovo ja tokom rasprave. Plače, kaže 28% ljudi tokom rasprave plače.
0: A to čak nije ni orgazam, nego od besa nekad.
1: Da, to je plakanje, znate zašto ja plačem kad se svađam
0: sa nekim?
1: Od nemoći, jer bi ga ubila.
0: Da, eto to, ne mogu.
1: Pričam o muškom rodu, razumeš? A ne mogu jer ću da robijam, razumeš? I onda plačem od muke. Znaš kao?
0: Ovo baš ima smisla.
1: Bukvalno istina, že, znaš, posluđaš za drugaricom.
0: Da, da.
1: Ja bi nju zadavila i ne mogu da je zadavim i onda plačem od muke.
0: Zašto nije prihvatljivo da zadavim sam?
1: Znaš, ne mogu da zadavim ljude.
0: Ajde dalje, šta to 28% ljudi uradi tokom svađe?
1: Evo, kaže u pravu si.
0: Kažu u pravu si.
1: Da, kaže u pravu si.
0: Aha, dobro.
1: Da, pametni popušta, ok. 28% ljudi tokom rasprave kaže ono što ne misli, odnosno uvredi nekoga.
0: To umeju kako reći, umeju da budu nezgodne tokom svađe.
1: Da, tu izvučaš nešto što će da pogodi, ono, baš smo loši, da.
0: Pobio se, kaže Nikola.
1: Normalno.
0: To je ono kad pređeš onom granicu, kažeš, majne krobijam, baš ne briga. To je kad ono glava je više u zonu. Šta kažu ljudi, ajde, ćeš tačno odgovor da čitaš, ima mnogo poruka, da sam čitamo 600 poruka.
1: Evo kažu, ćuti, kažu svašta nešto, kažu, hoćete da pročitam tačno odgovor.
0: Ajde, 28% odgovor. Ljudi tokom rasprave, šta uradi?
1: Kaže, evo, Đarma je pogodio ljudi.
0: Dobro.
1: 28% ljudi tokom rasprave ne kaže ni polovinu stvari koje želi, jer ih se seti tek dva dana nakon rasprave.
0: Istim.
1: Znaš, ono, dok se tuširaš, ti si u fazonu, a mogu sam da...
0: A da što mi još...
1: Mogu sam da joj...
0: Da, da što mi još jače? Kad prepričavam svađu,
1: da?
0: Uvek je taj...
1: Dodaš.
0: Lele, uvek je taj sa kojim se svađam u moj priči u deminutivu.
1: Da.
0: On meni kao, šta je bilo?
1: Da.
0: Kao, ja njemu, šta je bilo?
1: Da.
0: Ja sam...

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKON.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Birds, Nataša. Da, što sam vidio dobru konverzaciju na društvenim mrežama i isto se osjećam i ja ovo isto radim.
1: Dobro,
0: kaže, daj. Ne vidite se na WhatsAppu kad si online.
1: Jeste.
0: Kaže, znam, isključio sam to u postavkama.
1: Da.
0: Kaže, ali onda ni ti ne vidiš kad su drugi online.
1: Da.
0: Znam, bolim uvo kad su drugi online.
1: Da, realno.
0: Apsolutno me, znaš kako me zabole uvo?
1: Jeste, ali mene boli uvo generalno i onda ne moram da isključujem da...
0: Jesi probala kod ušnog da odeš?
1: Kod?
0: Kod ušnog.
1: Ušnog, što? Dobro.
0: Da proveriš uvo.
1: Aha, da, zato što me mnogo boli. Izvini,
0: jako glupo
1: fora. To!
0: Šta da
1: ne, super ti fora, šalim se.
0: Ajde, imaš ti neki status za nas?
1: E, imam jedan status. Ajde. Kaže, kako će AI da zameni završavanje nečega po gradu?
0: Oće sigurno.
1: Misliš, a?
0: Oće.
1: Pitaš čeđe, pitaš, evo završavam.
0: Ja završavam.
1: Kako će AI da zameni završavanjem nečega po gradu? Iskreno, ako nam preuzmu posao voditelja AI, ako preuzmu poslove sve kojima umem da se bavim,
0: da,
1: ja ću da budem završavač po gradu.
0: Ajde, kad smo kod toga, slušajte sljedeću pesmu.
1: Ajde.
0: Kad smo kod AI. Najjača stvar na svetu, najjača stvar na svetu, Dolce Vita.
1: Mnogo
0: volim
1: dobro.
0: Volim je, pojačite.
1: Mnogo dobro.
0: Ajde.

0: ja se savršen dan započneš dan dobrojutrnji, ali mi je nekako, sad mi se zalaufalo.
1: Jeste.
0: I sad ne radi mi se. Sad bi otišao, ne, igrao bi golf.
1: Da.
0: Dan mi je za golf. Ne,
1: da.
0: Kao, nije mnogo sunce, obuku bi ono belo sve, kao stavio bi naočare i igrao bi golf.
1: Ljudi, 27 stepeni će biti danas.
0: Nikad igrao golf nisam, nikad. Ali bi volao.
1: A dobro, to odmara oči, ta zelena površina, to šetanje. Iako se voze onim bagijima, nije baš da je šetanje, ali dobro, nema veze, to je opuštajuće.
0: Ima, ima, u stvari, evo. Evo predloga.
1: Ja bi se tačno ušinula, ruka bi mi otišla, sa sve lopticom bi odletela u lupu, znaš?
0: Evo, evo predloga, lepo imate tamo golf klub Nadi.
1: Jeste.
0: I lepo, kažete danas neću da radim, nije mi dobro.
1: E, ali ja sam to i zamislila sad kad smo pričali o golfu, jer smo jednom smo igrali golf u golf klubu Ada i baš sam zamislila tu poljanu kad sam taj jedan udarac.
0: Tako je.
1: Uradila, da, i mnogo je dobro, mnogo je opuštajuće, one ptičice, priroda, tako, sve predivno.
0: Imaš restorančić pored, odvezaš onu ženu. Lepo na golf, na ručkić, milina. Eto vam predlog, ali to kad se završi posao, polako.
1: Da.
0: Polako, ali imate zašto da živite. Da,
1: da, da, da, da, da.
0: Čemu da se nadate?
1: Pa da, i vikendom je dobro, tako da ne moramo za radne dane da pominjamo.
0: Čujemo se od 7 ujutru, opet smo mi na poslu.
1: Tako je,
0: šta ćemo. Ajde, ćemo.
1: Ajde. Dobro jutarnji program.
2: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.

0: Samo hitovi. TDI.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.
5: Slušate TDI

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I da, narode, zaista slušate Ritam dana i ovog dana, odnosno ovog 5. maja, utorak je danas, tačno je 14 minuta i 35 sekundi, ono, bukvalno sam vam u sekund rekla koliko je sati, da budete spremni, eto, ako vas slučajno neko ono, u prolazu pita je koliko je sati, a vi onako ponosito kažete da znate, jer kao vi ste se probudili, onako što se kaže sve kako treba od jutros, naspavali ste se, došli ste orni da pokidate današnji dan, zato što je danas, jel, kao što rekao utorak, a pričali smo o tome kako su psiholozi i ljudi koji se bave tim istraživanjima rekli da je utorak najproduktivniji dan u nedelji. E sad, iskreno da budem, ne znam baš šta mislim o tome, jer nekako mi nema nekog smisla, zato što je utorak najbliži dan ponedeljku, a znamo svi da ponedeljak definitivno spada u manje omiljene dane u nedelji, pa tako nekako i utorak, jadan, ni kriv ni dužan, isto spada u te dane koje baš i ne volimo, jer eto ide posle ponedeljka i nekako eto, ali kažu kao eto, ponedeljak je odmah dan posle vikenda, treba nam vremena da se malo vratimo u realnost i taman smo se eto do utorka dozvali i možemo da pokidamo posao. E sad, kao što rekoh, stvarno ne znam šta o tome mislim, ali nekako ako smo već na poslu i ako smo već onako došli, ako smo se probudili, ustali na vreme, ono, ugasili lepo alarm, spremili se, obukli se, pojavili se na tom poslu, svakako sam mišljenja da treba da, naravno, da radimo, da treba da izvršimo sve zadatke, da odgovorimo na sve mailove, da se javimo na sve pozive, apsolutno da ispoštujemo sve rokove koji nas čekaju, da onako proverimo da li smo sve uradili, da nešto nismo preskočili i tako dalje i tako dalje, jer realno, ako smo već došli na posao, nekako samo to i ima smisla, složit ćemo se, ali ništa ne brinite, jer eto, zajedno ćemo danas onako, naravno, ćaskat ćemo, družit ćemo se standardno, slušat ćemo našu TD listu koja je stvarno fenomenalno napravljena, tako da bez brige, narode, ali eto, kao što rekoh, ako ste trenutno na poslu i ništa ne brinite, zajedno ćemo. Znate, kad ste sa nekim u istom sosu, onda nekako i stvari prosto idu lakše. Znate, ono, kao imate sa nekim da podelite to, i onda definitivno stvari idu na bolje. Ali ništa, ako, što se kaže, maj mesec je krenuo, napolju je lepo vreme, temperatura danas maksimalna do 25 stepeni, što je, složit ćemo se, pa skoro pa idealna temperatura, pogotovo za ovaj period godine. Znači, definitivno su nam stigli ovi lepši dani, sunčani i onako prosto, i nekako i naše raspoloženje je samim tim i bolje, pa gde god da se nalazimo u ovom trenutku, definitivno onako lepo vreme, dobro druženje, dobra muzika, savršena playlista, sasvim onako ide da se započne kao što rekao smo, utorak i ritam dana. Družimo se danas standardno sve do 2 popodne, a sad u nastavku nam stiže nam pa među omiljenim pevačicama sigurno žena koja ima milion Grammy nagrada i koja ono kida na svakom polju, a sada definitivno kida i na privatnom, bar što se tiče odnosa sa svojim suprugom, ali i majčinstva. Tako da u nastavku nam sledi Rihanna i svi se mi pitamo na kraju dana da li će nas obradovati nova beba ili će nas obradovati neka nova pesma. Neka bude kako Rihanna odluči, svakako žena toliko ima hitova da možemo ono iznova i iznova da ih vrtimo, pa tako u nastavku nas stiže Rude Boy, a ja vam, narode, kažem i dobro jutro, dobar dan i idemo zajedno u ovaj utorak.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I još jednom ekipo i dobro jutro i dobar dan svima ovako u 10:21 minut. Utorak danas, 5. maj, definitivno onako fino gazimo ovaj mesec, ali fino i on, neću reći on nas gazi, nego on nas onako odlučio da nas ispoštuje, jer juče onako isto lepo vreme bilo, danas isto temperatura do 25 stepeni, da ne kažemo ono idealno, tako da definitivno ovaj jedan od lepših meseci u godini. Započinjemo i u dobrom raspoloženju i u konačno sunčanom i dobrom vremenu, tako da, narode, šta da vam kažem, dovoljno da budemo zaista raspoloženi i da ono, što se kaže, se ne žalimo na posao previše, ali sad nešto moram samo da prokomentarišem koliko je dobro kada nas onako ima dosta u društvu i onda imamo ekipu ljudi koja ustaje rano, imamo ekipu ljudi koja radi malo kasnije i onda, evo recimo, ja sam jedna od njih koja leže onako baš rano jer ustajem rano, radim prvu smenu, jel? I onda ujutru kad se probudi me sačeka ono gomila rilseva na Instagramu, TikTokova, poruka, ono gomila. Ja dok svima njima odgovorim i onda i ja odgovorim i sad ja bih se dopisivala jer kao probudila sam se, sad ono mogu da se dopisujem, možemo da se čujemo, a oni svi lepo ljudi spavaju i onda smo nekako uvijek u tom raskoraku dopisivanja i onda prosto shvatim koliko je samo ovaj zanimljivo kada neko prosto radi prvu smenu, kada neko radi drugu smenu i kako to onda sve funkcioniše i kako se definitivno onako mimo ilazimo, ali dobro, prosto tako je kako je. Iskreno ne bih menjala svoju prvu smenu, volim je, nekako sam se i navikla, ali definitivno nisam još uvek postala ranoranilac u smislu da odmah funkcionišem, da sam odmah super ono raspoložena, vesela, da mogu svet da osvojim, apsolutno ne. Tako da, narode, ako i vi ustajete rano ujutro, ako ste sad već na poslu u 10:23, verujem da ustajete rano i sad ako se slučajno i dalje niste razbudili i dalje vam je onako sve, da kažem, nije vam baš najlaganiji, onda kad vam se neko obrati da vi mu odgovorite jer to tako treba, ali ne osjećate se najbolje da razgovarate i ostalo, bez brige, nije tako strašno, evo reći ću vam da niste jedini, da vam bude malo lakše, slobodno dajte sebi malo vremena da se razbudite, dozovete, da skapirate na kojoj ste planeti i šta zapravo treba da radite. Što se kaže, popite koju kaficu više, nije na odmet, nećemo naravno osuđivati, neki dobar doručak, neke ono fizičko vežbice, bilo šta što je potrebno da eto, se dozovete sebi i da se razbudite i bit će to sve okej. Tako da, eto, bez brige, kao što rekao, kako se slučajno još uvijek niste razbudili, sad ćemo zajedno to da uradimo, tu se družimo, se naravno ćaskamo, tu nam je naša TD lista, tu nam je muzika, tako da definitivno bez brige. U nastavku nam stiže Earbox i Graceland, a još jednom, narode, i dobro jutro i dobar dan i kao što rekao, hajde da pokidamo ovaj utorak.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja. U prvom delu dana pretežno sunčano, u drugom umereno na oblačenje. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Semi Tonight na TD radiju ovog utorka, odnosno 5. maja, i ovako kad slušam ovu pesmu i onda tako razmišljam naravno o J-Lo i onda samo se pitam kako i zašto ova žena ne stari, jer ono, ja kad sam imala 6 godina, ona imala 30, ja sad kad imam 20 godina više, ona i dalje ima 30 godina i zaista sam nekako, ne samo ja verovatno, nego većina žena na svijetu, ona večno ljubomorna na nju, ali neka, svaka čast, žena zaista kida. A kad smo već kod kidanja, možemo ovako da započnemo ovo jutro, odnosno ajde ovo da kažemo već kasno pre podne, jednim tweetom, i ako nešto naravno vrtim ove društvene mreže, sad naravno da sam na Instagramu zauvek, i najde mi tweet, kaže ovako: bivši okačio sliku sa devojkom i poslao meni vatricu na story, i sve stigne čovek kad se dobro organizuje. Da, definitivno, pošto evo recimo ja, ali verujem i mnogi od vas, ne spadate u neke najorganizovanije osobe na svetu i večito nešto kasnite i zaboravite da odgovorite na poruku i onda sinujete i onda odgovorite posle 4-5 dana jer eto niste stigli, ne znate gde ćete i šta ćete od obaveza, a eto ovaj čovek, ovaj bivši, jel, je uspeo da i nađe novu devojku, ali i da se uredno javi svojoj bivšoj devojci, tako da čovek nekako održava te odnose onako, očigledno on je lik koji želi da ostane dobar sa svima i onda dobar i sa bivšom devojkom, a verujemo da je dobar i sa ovom sadašnjom. Šalimo se malo, naravno da ne smatramo da je okej da se čovek da reaguje vatricama ili bilo kako na story svoje bivše devojci, tako da definitivno, što kažu, da nam je organizacija ovih zauzetih momaka i devojaka koji tako stižu na sve strane, moj narode, gde bi nama kraj bio?

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I ćao ekipa, tu smo naravno, družimo se ovako u 7 minuta do 11, da ne kažem ujutro, cik zore praktično, i sad većina nas je na poslu, ali i za vas koji ćete biti u nekom narednom delu dana. Nešto razmišljam kako svi imamo na poslu onog jednog kolegu. Evo sad ovako gledam po kancelariji svog studija gde trenutno sedim i ovako gledam šta se dešava, i sad bukvalno svi imamo koleginicu koja ima gomiletinu nekih stvari, ono, koju vuče maltene kofer žena od kuće sa sobom, i ona je ona koleginica koja ima sve i voli da deli svoje stvari, tako da hvala joj na tome. Ali ona ima i lak za kosu i pastu za zube i rezervnu četkicu i šminku celu, ono, jer kao ne našminka se ujutro, da to sve ponese, i ima sve, apsolutno dezodorant, znači šta god da vam treba ona ima i rado će vam pozajmiti. Tako da svi imamo tu jednu koleginicu koja ide sa svojim koferom otprilike na posao. Evo, zatim imamo koleginicu koja non stop nešto gricka zoba i naravno kuka što to gricka, i stalno govori da pomerimo i slatkiše i slaniše od nje, ali naravno ne odustaje kad god je nešto to na nešto gricka, non stop nešto jede, naravno božji favorit ne goji se, ali dobro, definitivno svi imamo, znači, to kolegu, i svi imamo kolegu koji večito nešto peva. Znači, kakva god je situacija, šta god je, da šta god neko kaže, on se veže na tu reč što je neko rekao, i znači on čovek uvek nešto pevuši, peva, uvek je onako raspoložen, veseo, i svi ga volimo i hvala mu na tome. Još i zna da peva čovek, ono, kad čujem ja da je to dobro, tako da definitivno hvala i njemu na tome. I naravno svi imamo kolegu koji onako malo voli da zakasni na posao, ali kad to ne možete ni da primetite da je zakasnio, zato što ulazi toliko ponosno onako u kancelariju, on otprilike, ljudi, stigla je vaša zvezda. Tako da definitivno pozitivna strana svakog posla jesu kolege i koleginice, znači stvarno nas ono ima raznih, i to je fenomenalno, jer onda se tako različiti uklapamo, preklapamo, i onda budemo u fazonu, ja kako ti to cool radiš, ja kako ti onda tako razmenjamo iskustva i priče i sve, tako da definitivno ono jedno srce za sve naše kolege, i definitivno bez njih posao ne bi bio ono isti, bio bi bez veze, tako da definitivno kolektiv ono kao jedno od najbitnijih stvari na poslu, sasvim sigurno. Ono što je pored toga takođe jako bitno jeste naravno dobra playlista i dobra muzika, za što smo se mi ovde sa TD Radija naravno pobrinuli, do duše kao i svaki dan, tako da se naravno sada vraćamo na hitove. U nastavku nas stiže West Coast Love, a vama, narode, šta da kažem, hajde jedno zvanično ovako dobar dan, i zaista hajde zajedno da danas budemo onako ultra produktivni i da završimo sve što treba.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama zakona o sprečavanju korupcije kojim se uvode strože obaveze prijavljivanja imovine i proširuje krug lica koja su dužna da podnesu izveštaje Agenciji za sprečavanje korupcije. Predlog zakona upućen je Skupštini na razmatranje. Iz vlade kažu da je ovim dokumentom precizirano jačanje transparentnosti i unapređenje kontrole u oblastima sa visokim rizikom od korupcije, posebno u javnim nabavkama i postupcima dodele državne pomoći. Svetska banka očekuje ekonomski rast u Crnoj Gori u proseku 3% godišnje do 2028. godine. Inflatorni rizici zahtevaju dodatan oprez i očuvanje fiskalne discipline. Projekcija rasta BDP-a od 2,9% u ovoj godini potvrđuje stabilan i održiv ekonomski kurs države, saopštilo je Ministarstvo financija. Iz vlade su saopštili da izveštaj Svetske banke potvrđuje da su javne financije pod kontrolom, deficit se smanjuje na oko 3,1% BDP-a, dok se javni dug stabilizuje. Premijer Milojko Spajić kazao je na mreži X da Crna Gora najoštrije osuđuje ničim izazvane napade na Ujedinjene Arapske Emirate koji predstavljaju ozbiljnu eskalaciju i ugrožavaju krhku regionalnu stabilnost. Čvrsto stojimo uz naše prijatelje i pozivamo na hitan prekid svih neprijateljstava. Američki predsjednik Donald Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji vode brodove kroz Ormuzski moreuz u okviru projekta Sloboda. Nemačka mornarica preusmirila je logistički brod Mosel iz Egejskog mora u Sredozemno u okviru priprema za moguće raspoređivanje u Ormuzu. Broj poginulih u eksploziji u centralnoj kineskoj provinciji Hunan porastao je na 26, a 61 osoba je povređena. Dok su operacije potrage i spasavanja uglavnom završene, indikatori životne sredine su normalni, saopštile su lokalne vlasti. Eksplozija se dogodila juče oko 16:40 po lokalnom vremenu u fabrici za proizvodnju vatrometa.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme u prvom delu dana pretežno sunčano, u drugom umereno na oblačenje, vetar slab do umeren, pretežno južni, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro jutro narode, dobar dan, ovako u 11.09 minuta, 5. maj, utorak danas i definitivno, ok, da, jasno nam je da smo započeli s ovim onako baš lepim i sunčanim danima, to jeste, a ono što nam još stiže u maju, stižu nam naravno i stiže nam i takmičenje za pesmu Eurovizije, da. Kako se približava to takmičenje, tako se polako vraćamo u onaj poseban period godine kada svi onako, bar na trenutak, postanemo svakako muzički kritičari. E sad, ali pre nego što krenemo da komentarišemo pesme, nastupe i ko ima šanse, ko nema, nešto sam istraživala o ovom takmičenju i recimo, odnosno ne recimo, nego Eurovizija postoji još od 1956. godine. To znači da je starija od većine televizijskih formata koje danas gledamo i da ove godine ona puni 70 jubilarnih godina. Ono što je posebno zanimljivo nije ograničena samo na Evropu, zato danas na Euroviziji imamo i zemlje poput Australije, koje su postale naravno onako redovni učesnici, iako su ono na drugom kraju sveta otprilike. I onako još jedna zanimljivost je da najviše pobeda ima Irska, i to čak 7, ali poslednjih godina pobednici dolaze iz raznih krajeva Evrope, što takmičenje čini onako posebno nepredvidivim. I sad kad smo kod te nepredvidivosti, glasanje je onako potpuno posebna priča, imamo kombinaciju glasova publike i stručnih žirija i često se dešava da se ta dva sveta potpuno ne slažu, zato se i dešavaju one iznenađenja u finalu kada neko ko apsolutno nije bio favorit odjednom skoči na vrh. A i najzanimljivija stvar jeste da je Eurovizija mnogo više od muzike, to je bukvalno ono spektakl, to su nastupi o kojima se priča danima, kostimi koji se pamte, momenti koji postanu viralni, pa evo dok pričamo samo ovako o Euroviziji, u glavi nam je sigurno ono bar tri nastupa koji su nam ono ostala urezana bukvalno i na prvi takt pesme, znamo da je s Eurovizije, znamo i koji je bio kostim i koje godine, apsolutno sve i sad svake godine imamo bar jednu pesmu ili nastup koji apsolutno svi komentarišu, bilo da ga mi ono volimo ili ne i baš zbog toga Eurovizija traje toliko dugo, kao što rekoh, ove godine je 70. jubilarno takmičenje i činjenica da nešto traje toliko godina je stvarno neverovatna, plus je ove godine prodato 90.000 ulaznica za finale, prodato je za 14 minuta, tako da ako ste se ono slučajno pitali da li se ovo takmičenje i dalje prati, odgovor je više nego jasan, da, prati se, jer nije samo takmičenje, nego bukvalno događaj koji svi pratimo na svoj način, sad da li ono religiozno ispred ekrana i komentarišemo sve bukvalno ili ispratimo na internetu najviralnije nastupe, ali uvek nekako nešto uhvatimo, tako da ništa, naravno ispratit ćemo i ove godine, a do tada naravno pratimo samo hitove ovde kod nas u TV radiju i nastup koji nam stiže All the Stars.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I ekipo 5. maj, sad zasigurno maj je jedan, što je jedan od omiljenih meseci u godini, što je evrovizijski mesec. Ceo mesec je nekako u tom duhu Evrovizije i onda svi pričamo o tome, svi pratimo ko će nastupati i šta će se dešavati. I sad, eto, kad malo da se spustimo na konkretnu evrovizijsku priču i to na našu regionalnu. Crnu Goru će ove godine na evrovizijskom takmičenju predstavljati Tamara Živković sa svojom pesmom Nova Zora i već sada se vidi da se apsolutno ništa ne prepušta slučaju. Sad, delegacija je stigla u Beč, gde se ove godine održava takmičenje i već su krenule prve probe, što je zapravo jedan od najvažnijih trenutaka u celoj ovoj priči. Jer tada prvi put vidimo kako sve izgleda na velikoj sceni. Svetlo, kamera, pokret, apsolutno kompletan nastup. Ono što je posebno zanimljivo jeste taj vizuelni koncept. Tamara na sceni nastupa kao neka vrsta renesansne kraljice otprilike. Kostim apsolutno nije samo kostim, nego ima celu priču iza sebe. Potpisuje ga dizajnerka koja je radila i na velikim svetskim projektima, tako da se vidi da se ide na ozbiljan onako vizuelni utisak, a ne samo na pesmu, što znamo da je jako bitno za Euroviziju, jer je to danas definitivno jedna od najvažnijih stvari na Euroviziji. Apsolutno se sve gleda, nije više dovoljno samo onako dobro pevati, nego to mora da bude ceo jedan dobar paket kako bismo se probili, jel? Mora da postoji ta kompletna slika. Pored toga, tu su naravno i plesačice i ceo scenski tim i po prvim reakcijama atmosfera je jako dobra. Tamara je rekla da su onako probile led i da su prezadovoljne kako sve izgleda na sceni, a to je, složit ćemo se, onako baš ozbiljan korak, jer prvi nastup ume da bude najteži. Tu se ona lomi trema, tu se hvata osjećaj prostora, tu sve prvi put onako legne kako treba i sad smo u onoj fazi kada se sve polako sklapa. Pesma, nastup, vizualni identitet, energija. Sad upravo te sitnice često naprave razliku između nastupa koji prođe i nastupa koji se apsolutno pamti. Tako da, ako smo tek na početku, odnosno tek smo na početku meseca, približavamo se toj evrovizijskoj nedelji, već sada deluje da će ovo biti jedna ozbiljno osmišljena priča. I sad navijećemo naravno za Tamaru, da se podsjetimo da nastupa prve polufinalne večeri, odnosno 12. maja, zajedno i sa Srbijom i sa Hrvatskom. Tako da onako navijećemo za sve i verujemo da ćemo onako svi komšijski zajedno pod ruku proći u finale, a do tada se naravno vraćamo na samo hitove ovde kod nas na TDI radiju.

0: bitno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja. U prvom delu dana pretežno sunčano, u drugom umereno na oblačenje. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I narode, definitivno smo u mesecu maju, dobro, to nam je jasno kada pogledamo u kalendar i vidimo da je peti u mesecu, ali definitivno smo u ovom evrovizijskom mesecu, jer toliko pričamo o Evroviziji. Znači, do juče je bilo, sreća nova godina, gde ćemo za novu, onda je bio, ne znam, dan zaljubljenih, 8. mart, Uskrs, i evo nama stigla i Evrovizija. A kad se setim, kad su krenulo ono, ko će da se takmiči pa da biramo, ko će da nas predstavlja i tako dalje, ono krenulo još ono tamo u decembru, pa je posle trajalo ono januar, februar, i posle ono kao, jo, ko će da dočeka maj, kada evo mi u maju, i evo za tačno 7 dana nam je i Evrovizija, odnosno 12. to prvo polufinalno veče. Sad dolazimo do tog nekog najzanimljivijeg pitanja, a to je, kad je bar Evrovizija u pitanju, šta danas zapravo odlučuje tog pobednika? Kako znamo da će neko pobediti? Jer nekada je delovalo da je dovoljno ono imati dobru pesmu, jako onako glas, izaći na tu scenu, otpevati, što se kaže, sve u tonalitetu i ono pobediti. Ali danas je to samo definitivno jedan deo priče, skoro pa i ne toliko bitan kad pogledamo onako unazad šta se to sve dešavalo, jer prvo pesma mora da uhvati na prvo slušanje. Znači, prosto mora da bude onako što se kaže catchy, mora da bude ulov, mora da nas omami i mora da nas zainteresuje da je zaista i čujemo. Evrovizija je onako specifična jer publika čuje većinu pesama prvi put i ima bukvalno par minuta da odluči da li joj se dopada ili ne. I to je to, kao nema popravnog. Tako da, definitivno, pesma mora da bude onako baš što se kaže da te uhvati. Zato su bitni, naravno, i refren, emocije, nešto što ostaje u glavi i posle nastupa, da mi zaista posle razmišljamo o tom, onome što smo videli i čuli. Drugo je taj nastup, realno. Danas je scena skoro podjednako važna kao i sama pesma. Svetlo, kamera, pokret, koreografija, kostim, sve mora da radi zajedno. Apsolutno, od ovih svih stavki nijedna ne sme da manjka, što se kaže. Znači, prosto radi se na celom tom i vizuelnom i prosto na svemu se radi. Jer možete imati ono odličnu pesmu, ali ako nastup ne ispriča celu priču i ne isprati tu pesmu, džabe. Džabe i ta odlična pesma, jer će je publika zaboraviti. A treći je svakako momenat. Svake godine postoji nešto što klikne sa publikom. Nekad je to emocija, nekad je energija, nekad je poruka, i taj moment ne može baš da se isplanira, on se samo desi. I na kraju je to glasanje. Imamo kombinaciju, naravno, žirija i publike, i to često pravi apsolutnu dramu. Jer žiri gleda tehniku, kvalitet izvođenja, produkciju, onako sve, ona sitna crevca, što se kaže, dok publika realno, mi kao publika reagujemo na emociju, na energiju i na celokupan taj utisak. Tako da, pobednik je obično onaj ko uspe da pogodi oba sveta. Da, definitivno jeste. Znači, definitivno nije dovoljno biti najbolji u jednoj stvari, ono najbolji u pevanju. Ne, nije dovoljno. Mora da postoji taj balans, i možda je baš zato Evrovizija i dalje toliko zanimljiva, jer nikad ne možemo sa sigurnošću da predvidimo zaista ono ko će pobediti, i uvek bude neko iznenađenje, ali neka zato i zanimljivo, zato je ono pratimo iz godine u godinu, i zato ćemo da ponovimo još jednom 12. maja, jel, kad je prvo polufinalno veče, navijati i za Srbiju, i za Srbiju, i za Crnu Goru, i za Hrvatsku, jer se svi zajedno takmiču u toj prvoj polufinalnoj večeri, i onda verujemo da će svi onako zajedno, što se kaže, pod ruku proći, naravno, i u finale, i onda ćemo tek navijati. Ali dobro, imamo još nedelju dana da se spremimo za to, a do tada naravno slušamo našu savršenu TDI playlistu i samo hitove ovde kod nas, pa tako u nastavku nas sledi Calvin Harris, Game.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I da, narode, zaista slušate Ritam dana na TDI radiju. Družimo se sve do dva popodne danas, tako da standardno navikli ste, onako i vredni smo i ćaskamo i pričamo naravno šta se dešava kod nas, šta se dešava u svetu. Nekako smo, što se kaže, u temi smo i trudimo se da ostanemo aktuelni i da sve nekako ispratimo. Pa ja i red da vam kažem da je danas utorak, da je danas 5. maj, da je tačno prošlo 16 minuta od podneva i definitivno smo u ovom drugom delu dana. Znači, definitivno kreće, što se kaže, dan, to je to, razbudili smo se i šta ćemo, prosto nema sad nazad, idemo onako jako, što se kaže, ali kao što rekoh, navikli ste da pratimo sve, da sve komentarišemo, pa tako naravno i pored tračeva iz sveta i okoline, pratimo naravno i stanje na putevima i gde se šta dešava, koje su deonice puta zauzete, koje nisu, kad su zastoji, kad nisu, čisto eto za sve vas koji ste u pokretu, koji ste trenutno na točkovima, negde ste krenuli, ili za sve vas koji planirate u nekom delu dana ili možda u nekom narednom danu, čisto da vidimo gde se šta dešava zaista i koje su neke opšte preporuke Automoto Saveza Crne Gore. Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju, ok, ovo je nešto što zaista volimo da čujemo, ali svakako se vozačima savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. Mislim da ovde ne moramo ništa puno da komentarišemo, ovo je jasno, naravno poštovat ćemo sva pravila saobraćaja kako danas, tako i svaki naredni dan. Zatim, što se tiče tog stanja na putevima, na regionalnom putu Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina je saobraćaj obustavljen. Zatim, nove promene zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonice Pljevlja-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tare svakako se odobrava promena režima saobraćaja na sledeće načine. Prva promena je totalna obustava saobraćaja za teretnjake, odnosno za kamione, šlepere, kamioni, šlepere sa prikolicom i slično, koji su nosivosti preko 3,5 tone i ovo traje sve do završetka radova. Zatim, naredna promena zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na deonici Pljevlja-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tare svakako jeste za putnički saobraćaj i za autobuse. Tu se dešava da prelaze sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava koja traje od 5 do 8 ujutru. Zatim, naredna od 10 ujutru pa do 13 časova popodne, znači još malo ističe, i naredna zabrana vam je od 14 časova pa sve do 20 časova uveče i ovo traje do 31. maja svakako ove godine. Zatim, privremeno se od dana 4. maja pa sve do 10. maja odobrava promena režima saobraćaja, takođe sa dvosmernog na neizmenično odvijanje, na mesto izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 ujutru pa sve do 19 časova, zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu na deonici Petrovac, Vir Pazar. Tako da, narode, obratite pažnju, ovo traje još 5 dana, tako da samo ispratite, znači na deonici Petrovac, Vir Pazar, zvan je obustava od 9 do 19 časova. Zatim se privremeno od 5. maja, odnosno od današnjeg dana pa do 9. maja ove godine svakako odobrava totalna obustava saobraćaja u periodu od 9 do 11 ujutru, ali i naredna od 14 do 16 časova, kao i promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje na mestima izvođenja radova u vremenskom intervalu od 7 ujutru pa sve do 17 časova popodne. I ovo se dešava zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja na regionalnom putu na deonici Cetinje, Krstac, Trojica, Kotor i Cetinje, Ivanova korita, Međuvrsije, Krstac. Tako da, narode, da znate, ovo je počelo danas, traje do 9. maja, pa samo eto obavezno ispratite ako idete ovuda. I u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Kruti, dolazi do obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 ujutru i u narednom terminu od 13 do 16 časova popodne. Eto, narode, čuli smo, ima i nekih novih promjena, da kažemo, mlađih, odnosno skorijih, koje su se desile juče ili danas. Tako da, narode, eto, samo ispratite obavezu, nekako opšta preporuka, naravno, Automoto Saveza Crne Gore, ali generalno jeste da pre nego što krenemo na bilo kakav put, informišemo o stanju i prohodnosti puteva, kako bismo izbegli samo onaj dodatni stres i tenziju, znamo svi kakav inače saobraćaj, tako da nam nije nam na odmet da budemo što više rasterećeni, tako da hajde da se informišemo o svemu i da zaista budemo upućeni i kada su ove obustave i kada zaista može da se prolazi, kada baš i ne, tako da to je zaista ono što je bitno. A ono što je takođe bitno jeste da ne brinete ništa za raspoloženje i za muziku, jer tu vam je naravno TDI lista na koju se sad već odmah vraćamo. Samo još jednom da vam ekipa sa TDI radija želi ugodnu i bezbednu vožnju, naravno srećan put, lepo provodite god da ste krenuli ili srećan povratak kući, da verujemo da ste se fino odmorili, a sad se definitivno vraćamo na muziku.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja. U prvom delu dana pretežno sunčano, u drugom umereno na oblačenje. Vetar slab do umerena, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Jedan popodne, da, narode, tačno je 12:37 minuta, utorak danas 5. maj i sad definitivno danas muzika dosta se vezuje za društvene mreže, odnosno ono što je viralno na društvenim mrežama, realno to će se i slušati. I onda kada jedna pesma postane sound, apsolutno na svakom mogućem videu, da li na TikToku, da li na Instagramu, i onda recimo znati sami, ono, okačite neki story, naravno odmah vam se nude te neke najpopularnije pesme, kako bi, eto, to sve imalo i više pregleda, i tako dalje, ali definitivno neke pesme budu toliko dobre i toliko zarazne da ne možemo da prestanemo da ih slušamo. Pa tako i u nastavku na našoj listi stiže jedna koja je apsolutno toliko dobra i toliko se izdvaja po tom su nekom, da kažemo, da li polu onako mističnom, mračnom momentu, ali ne preterano modern zvuk, onako ozbiljna jedna kidalica. Tako da definitivno ćemo to slušati ovog utorkovog popodneva, da se onako i malo razmrdamo i definitivno da zajedno onako uživamo. Pa nam tako stiže Tame Impala i Dracula.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I da, narode, tu smo naravno i dalje, družimo se i ovog utorka, da ne kažemo, kako kažu to psiholozi, najproduktivnijeg dana u nedelji, ali dobro, nekim od nas zaista jeste, jer eto, neki od nas smo na poslu, onako vredni smo, obavljamo sve zadatke koje imamo. Neki od vas ste možda ste na odmoru, ali onako privatno ste u nekim obavezama, sve rešavate, tako da i vi ste vredni, to se naravno računa, a neki od vas su u pokretu, što se kaže, u kolima ste, negde ste krenuli, tako da definitivno svako svoju, što se kaže, muku, ali šalim se naravno, sve je to potpuno u redu, tako da ćemo sada da prođemo kroz stanje na putevima, odnosno drugi deo, da vidimo gde se šta dešava, šta se ne dešava, gde su te neke obustave saobraćaja, čisto da znate kuda da prolazite, kuda da ne prolazite i ostalo. Kaže ovako, u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute i dolazi do obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 ujutru i u terminu od 13 do 16 časova popodne. Zatim u periodu od 16. decembra prethodne godine pa sve do završetka radova odobrena je totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 14 časova popodne na regionalnom putu na deonici Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na ovoj adaptaciji puta. Zatim, za period od 17. aprila ove godine svakako, pa sve do završetka radova je odobrena promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje u terminima od 8 ujutru pa sve do 17 časova zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu na deonici ulaza u Petnicu. Zatim, do 31. maja ove godine svakako odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 ujutru do 12 časova popodne i naredna od 13 do 17 časova zbog izvođenja radova na regionalnom putu na deonici Petnica-Bioča na potezu Bioča-Lješnica. Zatim, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča, odobrava se promjena režima saobraćaja koja takođe prelazi sa dvosmernog na neizmenično odvijanje na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja koja ne bi bila duža od 60 minuta. Obustave saobraćaja koje neće biti duže od sat vremena ne mogu se koristiti radnim danima, odnosno standardno od ponedeljka do petka, u periodu od 7 do 9 ujutru i od 12 do 14 časova popodne. Na magistralnom putu na deonici Plužina Jasenovo polje lokaliteta Zaborja Jasenovog polja saobraćaj se obavlja na izmenično jednom trakom na mestima izvođenja radova i regulisanje svetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Odobrava se promjena režima saobraćaja također sa dvosmernog na neizmenično odvijanje zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prilaznih saobraćajnica mostu Đurđevića Tara. I privremeno se za period od 6. marta ove godine pa sve do završetka radova je odobrena promjena režima saobraćaja također sa dvosmernog na neizmenično odvijanje na mestima izvođenja radova na regionalnom putu na deonici Mateševo-Kolašin. I u Podgorici, u glavnom gradu, se odobrava potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića koji je u fazi 2 u delu od ulice Kralja Nikole pa sve do ulice Princeze Ksenije. Saobraćaj se obavlja alternativnim putnim pravcima u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom. I zatim, za period od 7. aprila pa sve do 30. maja ove godine svakako, u vremenskom intervalu od 8 ujutru do 16 časova popodne, odobrava se zauzimanje dela kolovozne površine magistralnog puta zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za novu autobusku stanicu na lokaciji Šište-Tigalo. I intenzitet saobraćaja je trenutno umeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. I eto, narode, čuli smo sve gde se šta dešava, ne dešava, kako dosta ima ovih promjena u saobraćaju i nekih novih, da kažemo, tako da samo eto ispratite koje deonice su kada zauzete, gde je šta kad zatvoreno, kako ne biste bespotrebno upadali, što se kaže, u neke zastoje i gužve i ostalo, nema potrebe za ono dodatno tenzijom i stresom, složit ćemo se, tako da neka opšta preporuka je uvek da se informišemo o stanju i prohodnosti puteva gde god, naravno, da smo krenuli, a što se tiče vožnje i raspoloženja, ništa ne brinite, spremno vam je TD lista da onako dobro uživate i da se zabavljate, a do tada, naravno, ekipa sa TD Radija vam želi ugodnu i bezbednu vožnju i srećan put gde god da ste krenuli, naravno, lep provod.

0: marketing. TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izveštaj o Crnoj Gori izvestioca Marijana Šareca. U izveštaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju. Osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Takođe ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica Evropske unije do 2028. Sudija Simo Rašović presudio je da je bivša čelnica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović kriva za zloupotrebu službenog položaja i osudio je na 2 godine i 2 meseca zatvora. Njena pomoćnica Nina Paović osuđena je na 6 meseci, a prema presudi ona će kaznu izvršavati u objektu stanovanja. Advokat bivše direktorice ASKA Nikola Martinović najavio je žalbu apelacionom sudu ističući da se nada da će sve činjenice biti utvrđene. Naveo je da je odbrana zadovoljna presudom jer je oslobođena za sve što se tvrdilo da je oštetila državu, uključujući zloupotrebu službenog vozila i put u Ljubljanu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2 do 3 nedelje i ocenio da su SAD već pobedile. U telefonskom intervju za CBS News Trump je odbio da kaže da li je primirje sa Iranom okončano nakon što je Iran gađao Ujedinjene Arapske Emirate. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom dana pobede nad nacizmom 8. i 9. maja. Moskva je također upozorila i da će, ukoliko dođe do nepoštovanja dvodnevnog primirja sa ukrajinske strane, Kijev momentalno biti na meti masovnog udara. Broj poginulih u eksploziji u centralnoj kineskoj provinciji Hunan porastao je na 26, a 61 osoba je povređena. Dok su operacije potrage i spasavanja uglavnom završene, indikatori životne sredine su normalni, saopštile su lokalne vlasti. Eksplozija se dogodila u ponedeljak oko 16:40 po lokalnom vremenu u fabrici za proizvodnju vatrometa.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, u drugom delu dana umereno na oblačenje, vetar slab do umeren, pretežno južni, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa narode, jedno ovako zvanično dobar dan u 13:18 minuta. Danas je utorak, 5. maj i sad nešto, naravno da smo na društvenim mrežama, na to smo već navikli, i nešto gledam i malo pa mi izađe neka objava kad ono, ljudi, juče bila Met Gala. I onda sam malo ušla da se prisetim i da, Met Gala je zapravo prvog ponedeljka u maju mesecu i to je nešto za šta se ceo svet sprema, odnosno neki se spremaju da idu, da, ne, a neki se spremamo da gledamo i da ispratimo sve to. I onako gledam, bilo je baš dosta onako dobrih kreacija i sad nešto razmišljamo kad gledamo tu Met Galu, apsolutno sve izgleda kao bajka, ono, bukvalno najlepše haljine ikada koje smo videli, naravno crveni tepih, najveće svetske zvezde, ali ono što je istina je da iza tog glamura koje krije se prilično onako stroga kontrola, ne mogu oni baš tu kako oni bi hteli. I to sve pod palicom Ane Vintur. Naprimjer, na Met Galu ne možete samo da kupite kartu i da dođete, morate da budete naravno pozvani i ne bilo kako, nego bukvalno lično odabrani. I čak i kada dobiju pozivnicu, oni tu ulaznicu zapravo plaćaju, cene idu i do desetine hiljada dolara po mestu, ali to je tek početak. Jedno od najzanimljivijih pravila jeste da su zabranjeni telefoni. Dobro, ovo i nije tako loše. Nema snimanja, nema objava i nema storija. Znači, nema ono, kao mi sad ono, izađemo u klub, kafanu, diskoteku na neki rođendan, ne bi to gde, ono, malo snimimo, okačimo story, da eto je naši ljudi koji nas prate na društvenim mrežama, vide gde smo, šta smo, onako malte ne, mogu da se osjećaju kao da su i oni bili tu sa nama. Ne, ovde toga nema. Znači, ne smiju ništa da objave sa Met Gale. Znači, zamislite događaj gde su svi najpoznatiji ljudi sveta, a nema društvenih mreža, što znači da moraju da komuniciraju jedni sa drugima. Zatim postoji čak i lista hrane koja je zabranjena. Znači, ovo mi je urnebesno. Nema luka, nema belog luka, nema peršuna. Sve što može da ostavi miris ili pokvari utisak ili ostavi trag na zubima. Znači, apsolutno u svakom trenutku tokom cele večeri Met Gale moraju da izgledaju savršeno. I najčudnije, recimo, je da ne sede nužno sa partnerom. Postoji tačno određeni raspored sedenja i cilj je da se ljudi mešaju, upoznaju, razgovaraju i samim tim, znači, da ne moraju da sede sa partnerom sa kojim su došli. Dakle, čak i društvo unapred isplanirano. I sve to pokazuje jednu stvar, a to je da Met Gala definitivno nije samo zabava, to je onako pažljivo režiran događaj gdje svaki detalj apsolutno ima svoju ulogu i svoje zašto i svoje kako. Apsolutno ništa nije nasumično i nije ništa slučajno na taj Met Gali. Od toga ko dolazi, gde sedi, šta jede, pa do toga šta sme, šta ne sme da objavi, znači totalno onako jedan onako fin pravilnik, rekla bih, i baš zato izgleda onako savršeno spolja, ali iza tog savršenstva zaista stoji jako dobra kontrola.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja. U prvom delu dana pretežno sunčano, u drugom umereno na oblačenje. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Da, narode, utorak, početak maja, odnosno 5. maj danas i sad Met Gala je zapravo prvog ponedeljka u maju svake godine. Sad malo pre smo pričali o toj Met Gali i često imam utisak da je to događaj gde dolaze ono apsolutno baš svi najpoznatiji glumci, pevači, influenceri, ljudi iz sveta mode. Ali istina je onako malo drugačija. Na Met Galu ne može da dođe baš svako, čak i ako imate novac, slavu ili milione pratilaca, to i dalje ne znači da ćete dobiti pozivnicu. Glavnu reč ovdje ima niko drugi nego Anna Wintour. Za one, eto, za sve vas koji možda eto sad ne možete ono na brzinu da se setite, ona je zapravo dugogodišnja glavna urednica magazina Vogue i jedna od najuticajnijih žena u svetu mode. Praktično osoba koja decenijama određuje trendove i ima ogroman uticaj na to ko je bitan na toj modnoj sceni. I upravo ona odlučuje ko će se pojaviti na Met Gali, to znači da postoji velike zvezde koje zapravo nikada nisu dobile poziv, ne zato što one nisu dovoljno poznate, nego zato što se možda ne uklapaju u koncept, temu ili prosto u taj trenutak. Jer Met Gala nije samo crveni tepih, to je pažljivo osmišljena priča gde svaki gost ima svoju ulogu. Čak i kada modni brend kupi što i želi da dovede određene poznate

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Biljno, cena jedne ulaznice ide do nekolika desetina hiljada dolara. E sad, ako želite ceo 100, cifra može da ide do nekoliko stotina hiljada. Ali ono što je zanimljivo, većina poznatih ličnosti to zapravo ne plaća iz svog džepa. Tu u priču ulaze veliki modni brendovi, oni kupuju stolove i onda biraju koga će pozvati da sedi za tim stolom i predstavlja njihov brend. To znači da zvezde dolaze obučene naravno u njihove kreacije, pojavljuju se na crvenom tepihu i praktično postaju deo njihove kampanje. I sad kad to tako pogledamo, to više nije samo događaj, nego bukvalno ogroman, ozbiljan marketinški potez. Jer slika sa Met Gale obiđu ono ceo svet, apsolutno, svaka haljina, svaki detalj, svaki nastup na crvenom tepihu postaje tema razgovora. I zato brendovi ulažu toliki novac, jer znaju da će se to višestruko vratiti kroz pažnju i kroz vidljivost, a sa druge strane, postoji jedna važna stvar koju često zaboravimo, Met Gala ima i humanitarni karakter. Sav prihod ide za Metropolitan, odnosno muzej, tačnije za institut koji se bavi očuvanjem i proučavanjem modne istorije. Tako da i za cijele priče o glamuru, skupim haljinama i poznatim licima stoji jedna ozbiljna kulturna i umetnička svrha. I sad zato je baš Met Gala više od običnog događaja, to je spoj mode, umetnosti, biznisa i prestiža i definitivno je sve na jednom mestu. I zato svake godine jedno čekamo da vidimo kreacije, a ako slučajno niste pogledali, samo uđite bilo gde na društvene mreže, na portale i vidjet ćete baš ono, baš dobre kreacije od sinoć, tako da eto, bacite ono pogled, a sad se naravno vraćamo na samo hitove ovde kod nas na TD Radio, nastavku nam sledi Galaxy.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I ekipa draga, evo nas tačno je 15 minuta do 2 popodne. Danas je utorak, 5. maj, pa ajde sad znamo kako je vreme danas, odnosno em što vidimo, em što smo čuli da je maksimalno dnevno do 25 stepeni, a da vidimo šta nas to očekuje sutra, odnosno sreda 6. maj, šta nam kažu meteorolozi. Kažu promenljivo, oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom delu dana. U drugom delu dana je tek ponegde moguća kratkotrajna kiša, vetar je slab do umeren, u višim predelima i na primorju je tek ponegde pojačan. Jutarnja ide od 2 do 14, a najviša dnevna od 15 do 24 stepena. Eto, ok, znači pominje se kratkotrajna neka kiša, znači znate šta vam je činiti, da spakujete na neki manji kišobran u torbu, ranac, ono gde god, nešto sa kapuljačom, čisto to da ne bude tih nekih mokrih, neprijatnih iznenađenja koje zaista niko ne voli. Tako da to je što se tiče toga, a što se tiče temperature do 24 stepena maksimalno, sasvim zadovoljavajuće za ovaj početak maja, tako da ćemo nastaviti naravno u dobrom ritmu, dobrom raspoloženju i dobrom vajbu, naravno naša TD lista, pa nam tako u nastavku stiže Kamrad i Be Mine.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izveštaj o Crnoj Gori izvestioca Marijana Šareca. U izveštaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Također ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica EU do 2028. godine. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević kazala je da je raduje što spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta u usvojenom izveštaju jasno tretira Crnu Goru kao buduću članicu Evropske unije. Zahvaljujući velikoj većini koja je glasala afirmativno, kao i samom izvestiocu Marijanu Šarecu, izveštaj je najpozitivniji do sada i čine ga tvrdnje o našoj ambiciji da dovršimo pregovore ove godine uz isticanje čvrste evropske orijentacije Crne Gore i usklađenosti sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, napisala je Gorčević na mreži X. Sudija Simo Rašović presudio je da je bivša čelnica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović kriva za zloupotrebu službenog položaja i osudio je na 2 godine i 2 meseca zatvora. Njena pomoćnica Nina Paović osuđena je na 6 meseci, a prema presudi ona će kaznu izvršavati u objektu stanovanja. Advokat bivše direktorke ASK Nikola Martinović najavio je žalbu apelacionom sudu ističući da se nada da će sve činjenice biti utvrđene. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore upozorilo je da položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i dalje ostaje ozbiljno nepovoljan, uprkos godinama usvajanja strategija i zakona. Iz ove organizacije, povodom Evropskog dana samostalnog života, koji je ustanovila Evropska mreža za samostalni život, podsjećajući da već 12 godina obeležavaju ovaj datum kroz različite aktivnosti, ali da su ove godine odlučili da prošire kampanju. Premijer Pakistana, Šehbaz Šarif, čija zemlja posreduje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, osudio je napade raketama i dronovima na civilnu infrastrukturu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kako je saopšteno, Emirati su u ponedeljak prestrele više iranskih raketa i dronova, pogođena je i jedna naftna luka.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Tokom dana postepeno na oblačenje, u noćnim satima ponegde moguća kratkotrajna kiša, vetar slab do umeren pretežno južni, temperatura od 16 do 25 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja. U prvom delu dana pretežno sunčano, u drugom umereno na oblačenje. Vetar slab do umerena, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Gaves Bible.

0: Ahoj.
1: Vijesti.
2: Vijesti.
1: TDI Radija.
3: Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izveštaj o Crnoj Gori izvestioca Marijana Šareca. U izveštaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Takođe ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica EU do 2028. godine. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević kazala je da je raduje što spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta u usvojenom izveštaju jasno tretira Crnu Goru kao buduću članicu Evropske unije. Zahvaljujući velikoj većini koja je glasala afirmativno, kao i samom izvestiocu Marijanu Šarecu, izveštaj je najpozitivniji do sada i čine ga tvrdnje o našoj ambiciji da dovršimo pregovore ove godine uz isticanje čvrste evropske orijentacije Crne Gore i usklađenosti sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, napisala je Gorčević na mreži X. Predsednik parlamenta Andrija Mandić sastao se sa specijalnim izaslanikom Slovenije za Zapadni Balkan Anžejem Frangišom, a u fokusu razgovora bile su evropske integracije Crne Gore. Mandić je, poželjavši dobrodošlicu Frangišu, istakao rezultate koje, kako je naveo, postigao aktualni saziv parlamenta u procesu pristupanja Uniji. Frangiš je poručio da zvanična Ljubljana napredak Crne Gore smatra ohrabrujućim i važnim za ukupni tempo proširenja Evropske unije. Sudija Simo Rašović presudio je da je bivša čelnica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović kriva za zloupotrebu službenog položaja i osudio je na 2 godine i 2 meseca zatvora. Njena pomoćnica Nina Paović osuđena je na 6 meseci, a prema presudi ona će kaznu izvršavati u objektu stanovanja. Advokat bivše direktorke ASK Nikola Martinović najavio je žalbu apelacionom sudu ističući da se nada da će sve činjenice biti utvrđene. 3 godine od početka naplate trajektne linije Kamenari Lepetane, nakon njenog vraćanja državi u februaru 2023. godine, jasno pokazuje šta znači kada javnim resursom upravlja država u interesu svojih građana, saopštili su iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Kako su naveli, za samo 3 godine, država i njeni građani prihodovali su više od 24,5 miliona evra, dok je od prethodnog korisnika za punih 20 godina prihodovano svega 3,9 miliona evra.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Sutra je promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom delu dana, u drugom delu dana ponegde moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren, u višim predelima i na primorju, ponegde pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura biće od 2 do 14 stepeni, najviša dnevno od 15 do 24 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
0: TDI. Samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најљепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura, zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor.
5: ChemoImpex.me. Chemo Impex.
6: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TDI Radija.
1: Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izveštaj o Crnoj Gori izvestioca Marijana Šareca. U izveštaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Također ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica EU do 2028. godine. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević kazala je da je raduje što spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta u usvojenom izveštaju jasno tretira Crnu Goru kao buduću članicu Evropske unije. Zahvaljujući velikoj većini koja je glasala afirmativno, kao i samom izvestiocu Marijanu Šarecu, izveštaj je najpozitivniji do sada i čine ga tvrdnje o našoj ambiciji da dovršimo pregovore ove godine uz isticanje čvrste evropske orijentacije Crne Gore i usklađenosti sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, napisala je Gorčević na mreži X. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić sastao se sa specijalnim izaslanikom Slovenije za Zapadni Balkan Anžejem Frangišom, a u fokusu razgovora bile su evropske integracije Crne Gore. Mandić je, poželjavši dobrodošlicu Frangišu, istakao rezultate koje, kako je naveo, postigao aktualni saziv parlamenta u procesu pristupanja Uniji. Frangiš je poručio da zvanična Ljubljana napredak Crne Gore smatra ohrabrujućim i važnim za ukupni tempo proširenja Evropske unije. Sudija Simo Rašović presudio je da je bivša čelnica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović kriva za zloupotrebu službenog položaja i osudio je na 2 godine i 2 meseca zatvora. Njena pomoćnica Nina Paović osuđena je na 6 meseci, a prema presudi ona će kaznu izvršavati u objektu stanovanja. Advokat bivše direktorke ASK Nikola Martinović najavio je žalbu apelacionom sudu ističući da se nada da će sve činjenice biti utvrđene. 3 godine od početka naplate trajektne linije Kamenari Lepetane, nakon njenog vraćanja državi u februaru 2023. godine, jasno pokazuje šta znači kada javnim resursom upravlja država u interesu svojih građana, saopštili su iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Kako su naveli, za samo 3 godine, država i njeni građani prihodovali su više od 24,5 miliona evra, dok je od prethodnog korisnika za punih 20 godina prihodovano svega 3,9 miliona evra.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra je promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom delu dana, u drugom delu dana ponegde moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren, u višim predelima i na primorju, ponegde pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura biće od 2 do 14 stepeni, najviša dnevno od 15 do 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: TDI Radio. Samo hitovi.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izveštaj o Crnoj Gori izvestioca Marijana Šareca. U izveštaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Takođe ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica Unije do 2028. godine. Vlada Crne Gore će staviti van snage planski dokument urbanistički projekat hotelski resort Miločar, tako da nove gradnje u Miločarskom parku neće biti, najavio je premijer Milojko Spajić. Zajedno sa predstavnicima Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Agencije za zaštitu životne sredine, sa ovim sam upoznao menadžment kompanije Adriatic Properties, koji je iskazao saglasnost i podržao ovakvu viziju razvoja Miločara i Svetog Stefana, napisao je Spajić na platformi X. Guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović učestvovala je u Briselu na ekonomskom i finansijskom dijalogu sa Evropskom unijom, koji je organizovan pod okriljem Evropskog komesara za ekonomiju i produktivnost i pod predsedavanjem ministara financija Kipra, Irske i Litvanije, zemalje koje čine aktualnu predsedavajuću trojku Saveta Evropske unije, saopštili su iz Centralne banke Crne Gore. Na kruzeru MV Hondius, gde je zabeleženo oboljevanje putnika, nalazi se jedan crnogorski državljanin koji je dobrog zdravstvenog stanja, dok nadležne institucije nastavljaju da prate situaciju i apeluju na informisanje iz zvaničnih izvora, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Komisija za licenciranje klubova Fudbalskog saveza Crne Gore na sednici održanoj 27. aprila razmatrala je dokaze o ispunjenosti kriterijuma za klubove koji su se prijavili za postupak licenciranja za takmičenje organizacije UEFA za sezonu 2026-27. Komisija je razmatrala dostavljenu dokumentaciju i dokaze za svih pet kriterijuma: sportski, infrastrukturni, personalno-administrativni, pravni i finansijski, a na osnovu izveštaja eksperata za svaki od kriterijuma pojedinačno. Konstatovano je da je ukupno 11 klubova apliciralo za UEFA licencu, i to fudbalski klubovi Budućnost, Dečić, Sutjeska, Mladost, Bokelj, Mornar, Petrovac, Otraton, Ipik, Jezero, Budućnost i Breznica. Uvidom u dokumentaciju, a na osnovu dokaza o ispunjenosti kriterijuma, komisija je jednoglasno odlučila da se izda licenca za takmičenje organizaciji UEFA za fudbalske klubove Dečić, Sutjeska, Mornar i Petrovac.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu promenljivo, oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom delu dana, u drugom delu dana ponegde moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren u višim predelima i na primorju pojačan, pretežno južni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 2 do 14, najviša dnevna od 15 do 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
2: Hello, hello, hello, stigla Top 20 emisija, stiga utorak.
3: Da, dobroveče, dobrodošli na TDI Radio, Top 206. izdanje Top 20 liste.
2: Opa.
3: Kad pre 206.
2: A ima ga već, koliko smo mi ovde, jedno 50-60 izdanja.
3: Pa ima, recimo tako, da. Ovde je Ogi, tu je i Bađa.
2: Hello.
3: I tu je Izuki. Da, sa vama u narednih sati po vremena, kao i svakog utorka, slušamo 20 najslušanijih pesama koje ste vi birali. To su inače hitovi koje slušamo na TDI Radio u toku nedelje, a sad ovako, hit za hitom smo ih pobrojali sve zajedno tu, pa ćemo ovdje komentarišemo.
2: Pa da, ali pre nego što vidimo koji su ovo nedeljni najbolji, ajde da vidimo sa kojim se opraštamo.
3: Tako je, posle 15 nedelja, Katy Perry, Band-Aids, pa dobro, može. Uf. Može više, ajde, naslušamo.
2: Ja malo više žalim ovu drugu.
3: A druga je Tyler i Chanel posle 16 nedelja, dakle, pozdravljamo se sa dve pesme, to samo znači da nam stižu dva nova hita. Dobro, pre nego što počnemo, slušamo kratko out listu.
0: Top 20. Top 20. Lista najaktuelnija.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E sad, naravno, staro pravilo, koliko ispadne, toliko upada. I evo ga već novitet na mestu broj 20 se našao. Ovo je novi hit The Second Voice, Let Me Be.
3: Jeste, ta pesma izašla nešto, recimo, polovinom marta meseca. Da. I ona je postala jako brzo popularna, prvo na društvenim mrežama, bukvalno za dve nedelje su ono već svi krenuli da kače i eto...
2: Zlatno pravilo, ako uspe na TikToku, uspeće na radiju.
3: Tako je, i eto je ona za u sljedeće dve nedelje postade radijski hit. Da, ovo je neki, onako, relativno lagani Afro House. The Second Voice na mesto broj 20, Let Me Be.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Iskreno, sjajna stvar, ali još sjajnija je naša Brooks XTN, koja se ove nedelje našla na 19. mestu. Brooks ima tu pesmicu koja, onako, možda nije nešto na prvom slušanju, ali već na sljedećih nekoliko ulazi jako u glavu.
3: Ulazi ono u uši, ali meni je bila fantastična odmah na prvom slušanju, izuzetno. A dobro, sad to su naravno ukusi, su različiti, a ukusima...
2: Okej, ti si znači taj tip osobe.
3: O ukusima šta?
2: Treba diskutovati jer ne valja sve uvek.
3: Dobro, mi ćemo svakako diskutovati malo ukusima večeras, ovo je to 20 lista. Na 19. mestu, dakle, Brooks XTN i Paid to Exist. I am paid to exist.

0: I evo ga gospodin Harry sa stilom, Harry Styles.
1: Da, Harry Styles. Na mjestu broj 17, pesma sa njegovog posljednjeg albuma. Pa, dosta pesama je zapravo, dosta muzike. Evo sad kad se nekako vratim, izašlo sada u martu. Između ostalog je i Harry Styles izbacio svoj album.
0: Da, upravo si, dosta pesama sa liste su u stvari ovogodišnji hitovi. Jeste, ili da. Su oni koji su izašli krajem prošle godine.
1: Pa, tačno su, pa tako je. Tačno su oni to natempirali to u martu, pa da se to lagano zavrti i onda da budu malo letnji hitovi. Sad, novi album Harry Stylesa je malo drugačiji nego muzika koju onda sada pravi.
0: Lagani vibe.
1: Tako je, a vidjet ćemo da li su ove pesme nužno nekako letnji hitovi. Moguće da će neke biti, da.
0: Opa, nisi najsigurniji.
1: Pa kažu da su malo drugačiji, dakle nije pesma za žurke i letu, nego je možda za neke druge atmosfere, što god. Procenite sami, Harry Styles za mjesto broj 17, American Girls.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Hoćemo da budemo loko.
2: Loko, loko.
1: Loko, loko.
2: Mesto broj 16, pesma koja se evo već dve nedelje vrti ovdje kod nas.
1: Je li ima dve?
2: Da, evo.
1: Ja, Bože, ja
2: druga.
1: Se mislim da je više.
2: Nije, nije. Druga nedelja je ovdje. Gordo i Reinier Zondelt. Tako se zovu prosto.
1: A ovo znaš da pročitaš, a nadar ne možeš.
2: Umetnici. Pa ne, nego je to, znate, igre neke rečima ovdje. Nekad su malo zeznuto da se izgovori.
1: Jeste, jeste. Ali da, ljudi, uživamo uz ovaj sjajan duo na mesto broj 16.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Na mjestu broj 15, Bruno Mars i I Just Might. I eto, kad smo već pominjali ovaj mart mjesec 2026. kad je izašlo baš dosta nove muzike, možemo da pomenemo i Bruno Marsa.
3: Apsolutno, ali pogotovo mi se sviđa kod njega što je on ceo album posvetio romantici.
2: A jeste, zapravo, on je na samom kraju februara, posljednjeg dana februara, mm-hmm, izbacio svoj album, ali to ćemo da računamo isto u taj nekako vremenski.
3: A jel mislim da ovo može da bude letnji hit?
2: Da, ovo će apsolutno i biti letnji hit. Ovo tako zvuči. Pa ima tu, slušajte kao sad ćete da čujete u ostalom u nastavku. Već to kreće ono samo na početku, ono 1, 2, 3 i op.
3: Da, samo moramo da vidimo da li će više biti ono za početak dana, ja zalazak sunca ili ono večernje kad krene, ali zato upravo ćemo da procenimo dok ga budemo slušali na mjestu broj 15, I Just Might.

0: 40 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Prelazimo na hit koji je već 3 nedelje na našoj listi. Da. Cynical, koji se iskreno meni svi do sad. Ja ne znam, se on više vrti malo tokom TDI kafea od koliko, 2 do 6?
4: Pa ne znam, nisam sproveo te neke statistike, ali naravno čim budem odradio to istraživanje, ja ću vam javiti u kojim vremenskim intervalima dnevno se najčešće vrti ova pesma. U svakom slučaju Kida, Offenbach, Sofijen, Pamar, je li tako?
3: Tako je, ali naravno posle njih imamo jedan hit koji evo definitivno mogu da potvrdim se vrti tokom party time na TDI Radio, a to je Haven i Caitlin Aragon, I run.
4: Ja svaki put zabrudan kad čujem ovu pesmu. Da.
3: Isto, zato i obožavamo, slušamo na mesto broj 13, ali pre nje mesto broj 14, Cynical.

0: 20.
1: Holly Humberstone.
2: Jeste, Holly Humberstone, pevačica koju slušamo u nastavku, i ona je izbacila ovu pesmu isto, pa ima koliko, jedno, dva mjeseca možda. Ovo je isto novo, ovogodišnji hit.
1: Ima, ali ovo je više ono, ne znam kako bih opisala, onaj tip pesme koje mogu da zamislim da puštaš dok si sam kod kuće da se relaksiraš i možda malo uđeš u neke te svoje emocije.
2: Aha, tako si ti to doživjela, dobro.
1: Što, jel ti nisi?
2: ne znam, evo, procenite vi u ostalom kako vam se dopada ova pesma posle 4 nedelje na listi. Holly Humberstone na mesto broj 12, slušamo To Love Somebody.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
2: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
4: Ne može da ne valja ako je Kangs radio.
5: Ne može.
4: Ne može.
5: Producent, jel tako?
4: Tako je, Kangs i Theophilus London su izbacili Galaxy. Kod nas se ova pesma već vrti koliko, 3 nedelje je na našoj listi. I sve onako polako, sigurno se penje. Evo sa mesta broj 15, sada na mesto broj 11. Ako nešto grešim, ljudi, pišite na Viberu 069 3089 399. Do tad uživamo u Galaxy u nastavku.

0: 20. Flashback.
1: Skupa stvar.
2: Pre nego što pređemo na mesto broj 10, naravno ide retro hit, 10 godina unazad se vraćamo, ovaj put dakle u 2016. godinu, Years and Years and Tavlu.
1: Jel Tavlu ili Tavlou?
2: Tavlou.
1: E, pa sad igramo papir, kamen, makaze, pa ko dobije?
2: Nije bitno, znate na koga mislim. U svakom slučaju, da, retro hit broj 2, slušamo Desire.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: TDI Radio.
0: Utorkom od 18.
1: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
0: Top 20 lista.
1: TDI. Samo hitovi.
3: I došlo je vrijeme da se radi rekapitulacija.
4: Idemo.
3: Mesto broj 20, The Second Voice, Let Me Be. I am paid to
4: exist. Abundance on my list. Mesto broj 19, Brooks XTN i Paid to Exist.
3: Another Talk to You na poziciji broj 18.
4: Harry Styles i American Girls, mesto broj 17.
3: Gordo i Reynir Zonveld, Loco Loco, na poziciji broj 16.
4: Hey. 15. mesto Bruno Mars i I Just Might.
3: Offenbach i Sofien Pamart, Cynical, na mesto broj 14.
4: Trinaesto mesto, Haven i Caitlin Aragon, I Run.
3: Holly Humberstone, To Love Somebody, na mesto broj 12.
4: 11. mesto, Kangzi, Theophilus London, Galaxy.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
4: Dobrodošli na TDI Radio, 206. izdanje, 5. maj, slušamo 20 najjačih, najslušanijih i najboljih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje. Stigli smo do mesta broj 10, gde nas čeka Tate McRae i Nobody's Girl, posle 11 nedelja. Kako vam se dopala ova pesma, kako se tebi dopala, Bađo?
3: Odlična, pogotovo što Tate je definitivno sebe dokazala da zna da izbaci i za filmove i za svašta nešto, držimo palčeve da će biti na drugom soundtracku Formula 1 filma.
4: Jeste, sećate se prošle godine onaj film sa Bradom Pittom, pa je ona snimala muziku za to, slušali smo dosta te tu pesmu konkretno koju
3: tako je
4: snimila. A ono što je najviše zanima, da li bi ona pokidala kao glumica, zato što ja mislim da bi.
3: Ovo je jaka neka teorica, ja, ok, razmislit ćemo malo o tome, ali do tada uživam uz Nobody's Girl na mesto broj 10.

0: 10.
1: A na mestu broj 9, gde smo se upravo sada i našli, tu nam je Somber.
2: Da, ovo je pesma koja se vrti, evo recimo 5 nedelja poslednjih od nas ovde na top 20 listi, malo više...
1: 5?
2: Da.
1: Ja sam mislila, ja očigledno za ovo izdanje top 20 liste, ja ili nešto mislim da je duže ili da je kraće na listi. Ako je 5 nedelja, a već je na mestu broj 9, to je odlično.
2: Jeste, lepo se, pa sviđa nam se pesma, sviđa se i nama. Mislim da ovo jako, obratite sad pažnju kad počne, a pesma ima jako lep intro, već nekako, da, jako mi se dopada.
1: Okej, uživam u Sombra na mestu broj 9, a odmah za njim Nico Santos, All Time High na mestu broj 8.

0: Lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: All Time High je definitivno pesma koja je meni, evo, ljudi lično postala omiljena posle tipa ono 3-4 slušanja i obožavam kada je uhvatim na TDI radiju, a kapiram da volite i vi. Kao što jedno volimo i Jennifer Lopez i Davida Guetta i ovaj njihov novi hit Same It Tonight.
2: Jeste, mislim da je to ušlo nekako svima u uši na prvo slušanje.
1: Da.
2: Ne može to da bude dobro ako su to radili David Guetta i Jennifer Lopez.
1: Fair. Skupa priča, dobra priča za ovu godinu, dobra priča za klubove uveče kad ovo krene, zato i uživamo u ovom hitu na mestu broj 7.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Kad smo se uhvatili ovih klubskih hitova, onda još jedan spada na ovu listu od ovogodišnjih hitova, a to je naravno New Religion.
4: A, pa da, i to će biti letnji hit.
3: Da, ali ono što je zanimljivo kod ove pesme jeste što je Bebe Rexha dosta za pravljenje iste, dosta je slušala svoje fanove. Lupam, ona je u fazonu, ja hoću da refren bude na tom taktu, a oni kažu ne, mi mislimo da je bolje na ovom.
4: Šta su oni imali neki otvoreni
3: kao,
4: online poziv?
3: Tako je, da, komunikaciju sa fanovima, a pritom ovaj hit je uzet od Faithlessa, pošto vidimo da su Bebe Rexha i Faithlessa. Faithless je radio hit Insomnia 95. godine i onda je ona u stvari pozajmila delove, slušala fanove i bum bam bam, dobijamo upravo New Religion.
4: Wow, Bađo, hvala što si nam ovo sve ispričala, ovo je baš bilo zanimljivo. Dobro, dakle, mesto broj 6, Bebe Rexha i Faithless, New Religion.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20. Flashback. Flashback.
1: Mislim, okej, utorak je, nije petak, ali možemo malo da budemo u fazonu Fridaya.
2: Da, pošto se tako zove naš sljedeći retro hit. 2021. je godina i Riton, Nightcrawlers, Mufasa i Hype Man su izbacili ovu pesmu koju slušamo u nastavku. Friday, dakle retro hit broj 3.

0: 20.
1: Korak po korak i mi smo stigli do mesta broj 5, gde su nas sačekali ova dva divna muzičara.
2: Tako je, Dave i Thames. Dakle, Dave je reper koga ćemo čuti u nastavku, Thames je pevačica, oni se kod nas vrte već 10 nedelja, koliko je to?
1: Je li ima?
2: Dva meseca, recimo.
1: Dva i po.
2: Kad tako i ova pesma izašla ove godine, ovo je isto...
1: Jeste, i ja ne znam da li još neko dobio onako malo kao vibes za njih.
2: Zašto?
1: Zato što kruži priča da možda tu ima nešto, a ja pošto volim romantiku. Pa nešto romantično, nešto više od prijateljstva, pošto ja volim romantiku, ja ne mogu da odolim kad čujem njihovo ime.
2: David Thames, mesto broj 5, Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. Nedeljom u podne. TDI Top 20. Marketing. TDI. Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: Chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex.
5: Marketing TDI Radija. 067 561 999.
0: Slušate

0: Play Radio. Samo hitovi.
1: Top 20. Top 20.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.
2: Ok, vreme je za talas trača. Da li smo spremni?
3: E, da, to je inače nova rubrika naše Top 20 liste na TDI Radiju. Uglavnom slušamo i komentarišemo pesme, ali Bađa skuplja pomalo tračeve o poznatim ličnostima sa interneta i deli ih sa nama. Bađo, izvoli.
2: Ja to u prolazu, ali da, ok. U suštini, sada ovih posljednjih nekoliko dana kruži priča da su se možda Selena Gomez i njen dragi Benny Blanco, sa kojima je izbacivala muziku, da su se možda razdvojili.
3: Šta znači razdvojili?
2: Pa u smislu one...
3: Oni su u braku. Okay.
2: Pa u braku su, da. Da, i onda ide priča da je ona pronašla neke poruke na njegovom... poruke kakve ne želiš da pronađeš kod svog partnera.
3: Neke
2: i...
3: švalerske poruke.
2: Pa neke švalehracija, da, poruke.
3: E sad,
2: zamisli, pritom, ok, ja ću sada budem subjektivna, ali internet se slaže da je ona mnogo lepša od njega, da on treba da bude presrećan što je sa njom, i ako je on stvarno prevario Selenu, razočaravajuće razočaranje na maks.
3: Dobro, ništa, onda čekamo da vidimo sljedeću nedelju, možda će se naći nekih novih informacija. Bađu, to za sada, ili imaš još nešto?
2: To je to, neki kažu da su se samo razdvojili, neki kažu razvili, s druge strane slike stoje na Instagramu, tako da biće da još uvijek nije razvod, ali...
3: Nije zvanično, a pa dok se obrišu slike sa Instagrama, onda nije zvanično.
2: O tome ti pričam.
3: Selena Gomez na mjesto broj 4, In the Dark.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: No, I'm Mr. Charisma, Pablo Escobar.
3: Koliko je to dobra pesma?
2: Koliko je dobra pesma, reci.
3: Zaista, Tame Impala pokidao.
2: Pokidao, zato su ove nedelje na drugom mestu sa svojim hitom Dracula, koji ćemo slušati, kao što rekoh, na mesto broj 2, ali pre njih mesto broj 3, gde su Bob Sinclair i Kajza, I Can't Wait, naša treća sreća, posle koliko nedelja?
3: 10.
2: 10 uživamo.
3: Izvinjavam se, 7. A Tame Impala je 10, tako je, slušamo dve pesme za redom.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. TDI Radio. Utorkom od 18.
1: Repriza.
0: Nedeljom u podne. Top 20 lista.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ok, uvek se pitamo da li je retro hit nešto što je od prošle godine. Narod kaže da jeste.
2: Pa mislim sad i naš muzički urednik kaže da jeste, s obzirom na to da je pesma koju slušamo u nastavku iz 2025. godine.
1: Tako je.
2: Da.
1: Tako
2: a vodi se ovde kao retro hit broj 4.
1: Tako je, kao retro hit broj 4 mi uživamo uz Dancing in Love od Alan Walkera i Mick.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: E sad, naravno, pre nego što otkrijemo pobednika za ovo nedeljno izdanje Top 20 liste, moramo da se prisjetimo šta smo to sve slušali od mesta broj 10.
2: Ajmo jedna rekapitulacija.
1: Idemo. Mesto broj 10, Tate McRae, Nobody's Girl.
2: Sombre i Homewrecker na mesto broj 9.
1: Na poziciji broj 8, Nico Santos, All Time High.
2: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight na mesto broj 7.
1: Bebe Rexha i Faithless, New Religion na poziciji broj 6.
2: David Thames, Rain Dance na mesto broj 5.
1: Selena Gomez, In the Dark na mesto broj 4.
2: Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait na mesto broj 3.
1: I na mesto broj 2, Tame Impala, Dracula.
0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Ako ovog čoveka ne pratimo na TikToku, treba da ga zapratimo, jer on je bukvalno presladak i presmešan.
2: Samo pre nego što izgubimo ko je to, Alex Warren.
1: Alex Warren, ljudi, znači tog čoveka svi na TikToku, presjajan je i što se tiče ovako društvenih mreža, a i naravno što se tiče muzike i zato...
2: Jeste beskrajno harizmatičan, mi imamo dosta njegovih hitova, da. Poslednjih recimo dve godine se zaista razne njegove pesme vrtale.
1: Da, on je sve bolji iz godine u godinu, očigledno je zato i ovo nedeljni pobednik za 206. izdanje Top 20 liste, njegov hit Fever Dream.
2: Tako je, Alex Warren na prvom mestu, mi se u ovom sastavu čujemo sledećeg utorka, dakle isto mesto, isto vrijeme.
1: Isti ljudi.
2: Tako je, Bađa će biti sa vama, ali tako, sve do 10.
1: Da, mi nastavljamo uz Party Time na TD Radio.
2: To je to, ljudi, čujemo se, čao.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20. Marketing. TDI.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izveštaj o Crnoj Gori izvestioca Marijana Šareca. U izveštaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju. Osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Takođe ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica Evropske unije do 2028.
2: Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević kazala je da je raduje što spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta u usvojenom izveštaju jasno tretira Crnu Goru kao buduću članicu Evropske unije. Zahvaljujući velikoj većini koja je glasala afirmativno, kao i samom izvestiocu Marijanu Šarecu, izveštaj je najpozitivniji do sada i čine ga tvrdnje o našoj ambiciji da dovršimo pregovore ove godine uz isticanje čvrste evropske orijentacije Crne Gore i usklađenosti sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, napisala je Gorčević na mreži X.
3: Predsednik parlamenta Andrija Mandić sastao se sa specijalnim izaslanikom Slovenije za Zapadni Balkan Anžejem Frangišom, a u fokusu razgovora bile su evropske integracije Crne Gore. Mandić je, poželevši dobrodošlicu Frangišu, istakao rezultate koje, kako je naveo, postigao aktualni saziv parlamenta u procesu pristupanja Uniji. Frangiš je poručio da zvanična Ljubljana napredak Crne Gore smatra ohrabrujućim i važnim za ukupni tempo proširenja Evropske unije.
4: Vlada Crne Gore će staviti van snage planski dokument, urbanistički projekat hotelski resort Miločar, tako da nove gradnje u Miločarskom parku neće biti, najavio je premijer Milojko Spajić. Zajedno sa predstavnicima Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Agencije za zaštitu životne sredine, sa ovim sam upoznao menadžment kompanije Adriatic Properties, koji je iskazao saglasnost i podržao ovakvu viziju razvoja Miločara i Svetog Stefana, napisao je Spajić na platformi X.
5: Sudija Simo Rašović presudio je da je bivša čelnica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović kriva za zloupotrebu službenog položaja i osudio je na 2 godine i 2 meseca zatvora. Njena pomoćnica Nina Paović osuđena je na 6 meseci, a prema presudi ona će kaznu izvršavati u objektu stanovanja. Advokat bivše direktorice ASKA Nikola Martinović najavio je žalbu apelacionom sudu, ističući da se nada da će sve činjenice biti utvrđene. Naveo je da je odbrana zadovoljna presudom jer je oslobođena za sve što se tvrdilo da je oštetila državu, uključujući zloupotrebu službenog vozila i put u Ljubljanu.
6: Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama zakona o sprečavanju korupcije, kojim se uvode strože obaveze prijavljivanja imovine i proširuje krug lica koja su dužna da podnesu izveštaje Agenciji za sprečavanje korupcije. Predlog zakona upućen je Skupštini na razmatranje. Iz vlade kažu da je ovim dokumentom precizirano jačanje transparentnosti i unapređenje kontrole u oblastima sa visokim rizikom od korupcije, posebno u javnim nabavkama i postupcima dodele državne pomoći.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Na kruzeru MV Hondius, gde je zabeleženo oboljevanje putnika, nalazi se jedan crnogorski državljanin koji je dobrog zdravstvenog stanja, dok nadležne institucije nastavljaju da prate situaciju i apeluju na informisanje iz zvaničnih izvora, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
2: Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je nove više cene svih vrsta derivata. Euro Super 98 poskupeće za 4 centa i koštaće 1,65 eura po litru, dok će Euro Super 95 takođe biti skuplji 4 centa i iznosiće 1,61 euro. Cena euro dizela biće veća za 3 centa i iznosiće 1,71 euro po litru, dok će lož ulje poskupiti za 3 centa na 1,81 euro.
1: Guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović učestvovala je u Briselu na ekonomskom i finansijskom dijalogu sa Evropskom unijom, koji je organizovan pod okriljem Evropskog komesara za ekonomiju i produktivnost i pod predsedavanjem ministara finansija Kipra, Irske i Litvanije, zemalje koje čine aktualnu predsedavajuću trojku Saveta Evropske unije, saopštili su iz Centralne banke Crne Gore.
2: Svetska banka očekuje ekonomski rast u Crnoj Gori u proseku 3% godišnje do 2028. godine. Inflatorni rizici zahtevaju dodatan oprez i očuvanje fiskalne discipline. Projekcija rasta BDP-a od 2,9% u ovoj godini potvrđuje stabilan i održiv ekonomski kurs države, saopštilo je Ministarstvo financija. Iz vlade su saopštili da izveštaj Svetske banke potvrđuje da su javne financije pod kontrolom, deficit se smanjuje na oko 3,1% BDP-a, dok se javni dug stabilizuje. Predsednik Skupštine opštine Budva Petar Rođić poručio je da trenutna blokada računa opštine Budva neće destabilizovati javne financije, niti ugroziti tekuću likvidnost lokalne samouprave. On je

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo odbrane nije u saznanju da postoji razmatranje mogućnosti da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršku SAD-u za rat protiv Irana, istakli su u ovom vladinom resoru za radioteleviziju Crne Gore. A nakon što je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom učešća na samitu Evropske političke zajednice u Jermeniji naveo da evropske zemlje obezbeđuju da se sporazumi o korišćenju vojnih baza sprovedu kako bi se pomoglo SAD-u. Premijer Milojko Spajić kazao je na mreži X da Crna Gora najoštrije osuđuje ničim izazvane napade na Ujedinjene Arapske Emirate, koji predstavljaju ozbiljnu eskalaciju i ugrožavaju krhku regionalnu stabilnost. Čvrsto stojimo uz naše prijatelje i pozivamo na hitan prekid svih neprijateljstava, napisao je Spajić. Cene nafte su porasle nakon iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponedeljak i nastavka eskalacije u Ormuskom Oreuzu. Brent nafta porasla je za 5% i kretala se na nivou od 113 dolara po barelu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2 do 3 nedelje i ocenio da su SAD već pobedile. U telefonskom intervju za CBS News Trump je odbio da kaže da li je primirje sa Iranom okončano nakon što je Iran gađao Ujedinjene Arapske Emirate. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom dana pobede nad nacizmom 8. i 9. maja. Moskva je također upozorila i da će, ukoliko dođe do nepoštovanja dvodnevnog primirja sa ukrajinske strane, Kijev momentalno biti na meti masovnog udara. Broj poginulih u eksploziji u centralnoj kineskoj provinciji Hunan porastao je na 26, a 61 osoba je povređena. Dok su operacije potrage i spasavanja uglavnom završene, indikatori životne sredine su normalni, saopštile su lokalne vlasti. Eksplozija se dogodila u ponedeljak oko 16:40 po lokalnom vremenu u fabrici za proizvodnju vatrometa.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Komisija za licenciranje klubova Fudbalskog saveza Crne Gore na sednici održanoj 27. aprila razmatrala je dokaze o ispunjenosti kriterijuma za klubove koji su se prijavili za postupak licenciranja za takmičenje organizacije UEFA za sezonu 2026-27. Komisija je razmatrala dostavljenu dokumentaciju i dokaze za svih 5 kriterijuma: sportski, infrastrukturni, personalno-administrativni, pravni i finansijski, a na osnovu izveštaja eksperata za svaki od kriterijuma pojedinačno. Konstatovano je da je ukupno 11 klubova apliciralo za UEFA licencu, i to fudbalski klubovi Budućnost, Dečić, Sutjeska, Mladost, Bokelj, Mornar, Petrovac, Otrat, Olimpik, Jezero, Budućnost i Breznica. Uvidom u dokumentaciju, a na osnovu dokaza o ispunjenosti kriterijuma, komisija je jednoglasno odlučila da se izda licenca za takmičenje organizaciji UEFA za fudbalske klubove Dečić, Sutjeska, Mornar i Petrovac.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom delu dana, u drugom delu dana ponegde moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren u višim predelima i na primorju, pojačan, pretežno južni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 2 do 14, najviša dnevna od 15 do 24 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: slušate sportski program.
1: Fudbaleri Lazija savladali su u gostima Cremoneze 2-1 u 35. kolu Serie A. Lazio je vezao treći meč bez poraza, pa je ostao na sredini tabele, ali je rivalu otežao borbu za opstanak. Budući da se Cremoneze nalazi na 18. mestu sa 4 boda manje od Lecce, koji je u sigurnoj zoni, Cremoneze već 5 mečeva za redom ne zna za pobedu. Rimljani su do pobede došli nakon preokreta, jer je Cremoneze poveo u 29. minutu, kada je Bonazzoli sa oko 20 metara zatresao mrežu. Lazio je izjednačio u 53. minutu, već deo posla je uradio Tavares, koji je izneo loptu od svog do protivničkog kaznenog prostora i dodao do Noslina, koji je asistirao Isaksenu. Konačan rezultat u sudijskoj nadoknadi postavio je Noslin. Lazio u narednom kolu dočekuje Inter, a Cremoneze je domaćin Pizi.

0: Slušate sportski program.
1: Porazom od Filadelfije u prvoj rundi play-offa završena je sezona Boston Celticsa, a samim tim i ugovor Nikole Vučevića. Crnogorski centar koji je tokom sezone stigao iz Chicago Bullsa u proseku je beležio 15,1 poen, 8,4 skoka i 3,3 asistencije, završivši svoju 14. sezonu u NBA ligi. Iako se sve češće spekuliše o njegovom povratku u Evropu, posebno među navijačima Crvene zvezde, Vučević je ranije istakao da mu je prioritet ostanak u najjačoj ligi sveta. Postoji želja za povratkom, ali nije lako doneti takvu odluku. NBA je najbolja liga i voleo bih da ostanem što duže, kazao je Vučević, dodajući da se osjeća dobro i veruje da pred sobom ima još nekoliko kvalitetnih sezona. S obzirom na formu koju je pokazao, očekuje se da interesovanje NBA klubova neće izostati, pa je povratak u Evropu za sada u drugom planu.

0: slušate sportski program. Gubio je Manchester City od Evertona 3-1 nakon 81 minute igre. Delovalo je da građani idu ka prvom porazu u Premier Ligi od 17. januara, ali se to na kraju nije dogodilo. City je na kraju izvukao bod, meč je završen nerešeno 3-3. Razlog za zadovoljstvo najviše ima Arsenal, koji nakon ovog meča ima 5 bodova više, ali i meč manje od City-a, koji je vezao 12. meč bez poraza u Premier Ligi ove sezone. Ekipa Pepa Guardiole je u domaćem prvenstvu posljednje put izgubila 17. januara od Manchester Uniteda 2-0. Sve tako dobro izgledalo za City kada je Doku u 43. minutu nakon dodavanja Šerkija zatresao mrežu. Everton je do preokreta stigao u drugom delu u roku od 5 minuta. U 68. je Barry pogodio nakon greške Geija, da bi u 73. minutu O'Brien glavom nakon kornera preokrenuo. Potom je u 81. minutu Barry postigao još jedan gol i delovalo je da karamele idu ka triumfu, ali već 2 minuta kasnije Haaland je smanjio da bi u 7. minutu sudijske nadoknade Doku doneo City u bod. Menadžer Evertona David Moyes je propustio priliku da prvi put u karijeri pobedi Pepa Guardiolu. Sportski program.
1: Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 02893401.